manytum, kad šio serialo kuriems nelabai prie širdies dabartinė Amerikos administracija, ir šis serialas iš dalies yra ir apie dabartinę Ameriką. Jį rodo platforma.

0: Relax FM.
1: Sophia, future history.
2: Bella.

0: verslas šiandien.
1: Futbolo kamuolys atrodo kaip vienas paprasčiausių sporto įrankių. Apvalus, pripūstas, skirtas spardyti, perduoti ir geriausiu atveju pasiųsti į priešininkų vartus. Tačiau šiuolaikiniame aukščiausio lygio futbole šis paprastumas apgaulingas. Tai šių metų pasaulio čempionato oficialus kamuolys Trionda yra ne tik žaidimo simbolis, bet ir nedidelė sporto duomenų laboratorija. Pasak FIFA, kamuolyje įrengtas 500 Hz judesio jutiklis, realiuoju laiku perduodantis tikslius kamuolio judėjimo duomenis vaizdo teisėjo VAR sistemai. Populiariojoje kalboje toks kamuolys kartais pavadinamas dirbtinio intelekto kamuoliu. Tai skamba įspūdingai, tačiau nėra visiškai tikslu, nes kamuolio sistema nepriima sprendimų, ji tik renka duomenis. Dirbtinis intelektas, kompiuterinė rega ir duomenų analizė veikia platesnėje teisėjavimo technologijų sistemoje. Sujungus kamuolio duomenis su kamerų ir žaidėjų pozicijų duomenimis galima greičiau ir tiksliau įvertinti ginčytinas situacijas. O kasgi slepiasi kamuolio viduje? Pagrindinis šio išmanaus kamuolio elementas – inercinis matavimo įrenginys. Tokie jutikliai naudojami daugelyje šiuolaikinių įrenginių – išmaniosiuose telefonuose, laikrodžiuose ir kituose prietaisuose. Jie leidžia nustatyti, kaip objektas juda, kaip greitai keičia kryptį ir kada patiria smūgį. Futbolo kamuolio atveju tai reiškia galimybę itin tiksliai užfiksuoti kamuolio judėjimo pokyčius ir prisilietimo momentą. 500 Hz dažnis reiškia, kad judėjimo duomenys fiksuojami 500 kartų per sekundę. Kitaip tariant, tarp dviejų matavimų praeina vos apie 2 milisekundės. Žiūrovui tribūnoje ir prie televizoriaus gali

atrodyti, atrodo lietė. Tačiau jutikliui tai yra konkretus judesio pokytis, užfiksuotas konkrečiu laiko momentu. Tiesa, tai nėra visiška naujovė. Pirmas toks įmantrus kamuolys naudotas praėjusime pasaulio čempionate Katare.

0: mokslas šiandien.
1: Gelbstint eilinį kosminį teleskopą. Tokią ambicingą gelbėjimo misiją pradėjo NASA. Jos metu iškeltas specialus robotas bandys išgelbėti vieną iš senstančių teleskopų Swift, kuris šiuo metu krenta žemės link ir galiausiai patekęs į atmosferą gali tiesiog virsti dulkėmis. Tiesa, šansų, kad misija bus sėkminga, kol kas nėra daug. Vis tik, sėkmės atveju, tai galėtų atverti galimybės antram gyvenimui prikelti ir kitus orbitą skriejančius palydovus. Operacija turėtų trukti bent kelis mėnesius. Ji atlieka vieno amerikiečių startuolio sukurtas gelbėjimo erdvėlaivis, pritvirtintas prie mažos raketos nešėjos. Priartėjęs prie teleskopo orbitos, robotas turės erdvėje jį susirasti. Po to, manevruodamas aplink teleskopą, sugriebti jį trimis judančiomis rankomis. Tada robotas mažiausiai mėnesį vilks Swiftą į maždaug 300 km aukščiau esančią stabilią orbitą, kuris bus išgelbėtas nuo susinaikinimo. Nors operacija išties atrodo sudėtinga ir brangi, NASA mokslininkai sako, kad 2004-aisiais į orbitą stebėti gamą spindulių pliūpsnių paleistas teleskopas nėra visiškai eilinis. Šis teleskopas sąžiningai triūsė iki pat praėjusių metų, kol ėmė aiškėti, kad jo laikas orbitoje artėja prie pabaigos. Nepaisant savo amžiaus, Swift teleskopas mokslininkų gretose tebėra labai paklausus, ypač dėl savo trumpo reakcijos laiko. Jei jis sudegtų, greitai jį pakeisti nebūtų galimybių, tad NASA pabandys jį išgelbėti.

0: Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gerą progą. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Pop kultūra, mylėk mane. Viktorija ir vitražas, mėlyna banga.

Galakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Mokslas šiandien.
1: Jeigu esate tikras kavos mėgėjas, turbūt tikrai negailite tų kelių minučių pasigaminti gardžios kokybiškos kavos. Visgi mokslininkai siekia, kad šis veiksmas būtų dar greitesnis ir draugiškesnis aplinkai. Australijos mokslininkai sukūrė procesą, kuris leidžia kavą ruošti kambario temperatūroje. Jo metu, naudojant aukšto dažnio garso bangas, iš kavos pupelių ekstrahuojamas, tai yra išskiriamas skonis, aliejai, aromatas ir kofeinas. Rezultatas – espreso stiprumo kava, paruošta per mažiau nei 3 minutes, sunaudojant 75% mažiau energijos nei taikant tradicinį metodą. Naujoje sistemoje keitikliu vadinamas nedidelis metalinis įtaisas prispaudžia tradicinio espreso filtro kraštą ir priverčia jį greitai vibruoti. Šios vibracijos perduodamos per vandenį ir kavos pupeles. Taip sukuriamas akustinė kavitacija vadinamas reiškinys. Skystėje susidaro ir sprogsta mažyčiai burbuliukai. Šiems burbuliukams sprogus šalia kavos dalelių susidaro mikroskopinės srovės ir jėgos, veikiančios panašiai kaip šveitimo šepetėliai. Jos įspaudžia ir suskaido kavos pupelių paviršių, padėdamos aromatiniams junginiams, aliejams ir kofeinui patekti į vandenį daug greičiau, nei tai įvyktų įprastomis kambario temperatūros sąlygomis. Kitaip tariant, ultragarsas padeda šilumą pakeisti mechaninę energiją. Žinoma, pagaminti koncentruotą kavą laboratorijoje yra viena, tačiau svarbiausia – išsiaiškinti, ar žmonės norės ją gerti. Taigi mokslininkai jau surengė aklą vertinimą, kuriame dalyvavo apie 100 nuolat kavą geriančių žmonių. Jiems buvo patiekti 4 identiški podeliai kavos – tradicinis espreso, ultragarsų paruoštas espreso, tradicinė filtruota kava ir ultragarsų paruošta filtruota kava. Kalbant apie espreso mėginius, dalyviams nepavyko aiškiai atskirti tradicinio ir ultragarso būdu paruošto gėrimo. Kalbant apie filtruotą kavą, ultragarsų paruoštas gėrimas buvo įvertintas netgi palankiau, dalyviams jo kartumas pasirodė netoks intensyvus. Tad ką gali žinoti, gal tai ateitis kiekvieno virtuvėje.

0: Reklama.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija naktį balistinėmis raketomis vėl atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą. Pranešama apie sprogimus, kilusius gaisrus ir žalą keliuose miesto rajonuose. Oro pavojus skelbtas ir kitose Ukrainos srityse. Latvijos prezidentui tęsiant vizitą Lietuvoje, šalių vadovai Edgaras Rinkevičius ir Gitanas Nausėda šiandien lankysis Klaipėdoje. Apžiūrės suskystintų gamtinių dujų terminalą, stebės karinių jūrų pajėgų parodomoje operaciją. Latvijos prezidentui bus suteiktas Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardas. Marijampolėje atlikų rūšiavimo bendrovės Ekoservas padalinyje vakar kilus gaisrui vietos gyventojai buvo įspėti dėl galimo dūmų pavojaus sveikatai. Ugniagesiai gaisrą likvidavo per porą valandų. Jonas Valančiūnas oficialiai tapo Kauno Žalgirio žaidėjų. Klubas pasirašė su 34 krepšininkų 2 metų sutartį. Pastaruosius 14 sezonų Valančiūnas žaidė NBA lygoje. Pasaulio futbolo čempionato finale susitiks Argentinos ir Ispanijos rinktinės. Taip paaiškėjo po to, kai vakar antrajame pusfinalyje argentiniečiai paskutinėmis mačo minutėmis išplėšė pergalę prieš Anglijos rinktinę 2-1. Finalas vyks sekmadienį. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 24-29, kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: I'm a fireball. Get us at dinner.
1: Labas rytas, brangus bičiuliai, šį ketvirtadienį įsijungia radio stoties Relax FM bangas ir pradedantis šį mažąjį savaitgalį kartu su mumis. Sakoma, gera pradžia pusė darbo, ar ne, tai toks ugningas, ritmingas kūrinys, ką tik lydėjo mus ir smagu pradėti štai tokiais ritmais šį ketvirtadienį Liepos 16. Šiandien saulė tekėjo 5 valandą 1 minutė, leisis 21 valandą 47 minutės. Dienos ilgumas 16 valandų ir 46 minutės. Šį ketvirtadienį savo vardadienių švenčia visi Vaigaudai, Danguolės, Faustai ir Marijos. Tai sveikinimai varduvininkams, taip pat linkėjimai tiems, kas šiandien švenčia savo gimtadienius. Sveikinsim taip artimuosius draugus, kaimynus, kolegas, visus tuos, kas brangus mūsų ryto laidoje. Na, o apie šventes galite pranešti ir padovanoti linkėjimų kiekvienas iš jūsų, parašydami svetainėje relaxofm.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Gero ryto visiems linkiu aš, Donatas. Šiandien mes taip pat bendrausime drauge. Daug puikių dalykėlių mūsų laukia ir žaidimai, ir prizai, ir minėti skambučiai, ir aišku, daug geros muzikos. Na, o po kelių kūrinių grįšime su dienos dainos prognoze. Visiems gero ryto ir sėkmingo tolesnio ketvirtadienio. Likit su mumis. We'll be right back.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Artėjant link 7 valandos žinių, mes čia laidoje geriausia diena, kas kart pasiekėm šaunę rubriką dienos dainos prognozė. Tai neišimtis ir šiandieną, pagal tam tikrą dainą mes žvelgiame į žvaigždžių išsidėstymą ir paprognozuojame, kokiegi čia ta dienelė laukia. Tai šiandien daina, kuri laukia mūsų legendinio atlikėjo Stasio Povilaičio Laimės vainikas. Kūrinys sutikit raginantis mus pasiruošti elegantiškam retro skrydžiui, ar ne? Štai toks bus švytintis geros dienos startas. Ši diena apgaupta gerų nuotaikų. Šiandien asmeniniu kelrodžiu gali tapti žvaigždė Aušrinė. Ji nemokamai dalins patarimus ir šnipždės švelnius žodžius prie mėnulio tako. Verta pasitikėti savo intuiciją. Kolegos šiandien darbe bus jautresni ir švelnesni nei įprastai, net ir piktesnis klientas ar reikalavimas prabils lyg jautri švelni daina. Pasinaudokite šią harmoniją dėryboms. Visiems šaunaus ketvirtadienio.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Labas rytas, eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Kyjive šiąnakt paskelbtas balistinių raketų pavojus, buvo girdimi sprogimai. Pasak sostinės mero pataikyta į sandėlį ir kitus negyvenamus pastatus. Informacijos apie nukentėjusius kol kas nėra. Tuo metu Charkivas vėl atakuotas dronais. Vakar atliekų rūšiavimo įmonės Ecoservice padalinyje Marijampolėje kilo gaisras, jį ugniagesiams teko gesinti daugiau nei 2 valandas. Tarnybų duomenimis liepsnojo angaras, kuriame sukrautos popieriaus ir plastiko atliekos, taip pat priestatas ir prie jo sukrautos surušiuotos atliekos. Jos perkastos ir perpiltos. Visuomenės sveikatos centras gyventojus ragino nebūti lauke, mat gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius tęsė valstybinį vizitą Lietuvoje. Šiandien kartu su šalies vadovu Gitanu Nausėda lankysis Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminale, stebės Lietuvos karinių jūrų pajėgų operaciją. Rinkevičiui be kitako bus suteiktas Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardas. Vakare uostamiestyje numatytas Latvijos prezidento rengiamas priėmimas. Miškuose šiemet sumažėjo pavojingo kenkėjo žievėgraužio tipografo židinių. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šalies miškininkai džiaugiasi. Sunkios pastangos davė rezultatų. Šiemet per pirmą pusmetį reikšmingai pagerėjo eglynų sanitarinė būklė. Spygliuočiams pavojingo kenkėjo žievėgraužio tipografo židinių aptikta beveik 3 kartus mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Pasak specialistų, šis kenkėjas suaktyvėja vyraujant šiltiems ir sausiems orams. Tai palankios sąlygos žievėgraužio tipografui daugintis. Dėl to šiltuoju metų laiku eglynai, ypač brandūs, tikrinami dažniau. Be reguliarių žvalgymų miškuose naudojamos ir feromoninės gaudyklės, miškų būklės stebima pasitelkus dronus. Nei aptikus naujus žievėgraužio tipografo židinius, geriausias būdas sustabdyti jo plitimą, nedelsiant atlikti sanitarinius kirtimus.
0: Jonas Valančiūnas oficialiai prisijungė prie Kauno Žalgirio. Klubas pranešė, kad su NBA rungtyniavusiu lietuviu pasirašyta 2 metų sutartis. 34 krepšininkas už Atlanto praleido pastaruosius 14 sezonų. Paskutinius metus vilkėjo Denverio Nuggets komandos marškinėlius. Anksčiau žiniasklaidoje skelbta, kad Valančiūno alga Žalgiryje pirmąjį sezoną gali siekti mažiausiai 2 milijonus eurų. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo ir antroji finalo dalyvė. Jie tapo titulą ginanti Argentina, pusfinalyje 2-1 nugalėjusi amžiną varžovę Angliją. Pastaroji po pirmojo kėlinio pirmavo 1-0, o argentiniečiams įvarčius pavyko pelnyti tik 85 ir 92 rungtynių minutėmis. Rinktinės lyderis Lionelis Messi šį kart nepasižymėjo. Pirmenybių finalas, kuriame Argentina susitiks su Ispanija, vyks sekmadienį 22 val. Lietuvos laiku. Kova dėl bronzos tarp Anglijos ir Prancūzijos vėlų šeštadienio vakarą. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota be lietaus. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 21-23 laipsniai šilumos. O šiuo metu Alytuje 12, Klaipėdoje 13, Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

gražaus, daug gero laukia mūsų ir šio ketvirtadienio ryto metu. Smagu, kad pasirinkote radijo stoties Relax FM bangas. 9:07 jūs lydi laida Geriausia diena. Ir joje šiandien su jumis bendrausiu aš, Donatas. Linkėjimai visiems, skanaus pusryčiaujantiems, besimėgaujantiems kava ar arbata. Na, o mūsų eteryje po kelių dainų laukia ir astrologinė prognozė 12 zodiako ženklų. Taip pat turėsime ir muzikinę premjerą, išgirsime naują roko ir lauryno dainą su jaukiai

0: štai tokia muzikinė naujiena, kurią būtinai išgirsime visą. Laukia daug žaidimų, laukia ir jūsų sveikinimai tiems, kas švenčia šiandieną Liepos 16-ąją. Tai imkit ir parašykit, padovanokit linkėjimų, kad ir dabar užbėgiai svetainę relaxafon.lt ar sveikindami iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o pabaigoje dar noriu paanonsuoti vieną šaunų renginį, kuris laukia jau šio savaitgalio metu ir Kurkliuose vyks tikrai smagus vakarėlis.
1: Reklama.
0: Liepos 19-ąją sekmadienį visi keliai veda į Kurklius. Miestelis kviečia į išskirtinę šventę skirtą Kurklių 500 metų jubiliejų ir Lietuvos mažosios kultūros sostinės metams. Nuo pat ryto čia šurmuliuos mūgė, senųjų amatų pristatymai ir edukacijos parodos, sakurų sodinimas, vyks agurkų fiesta, veiklos visai šeimai bei kiti šventiniai renginiai. Šventės kulminacija – koncertas, kuriame pasirodys Edmundas Kučinskas, grupės Patruliai ir tautinis brandas. Miestelis kviečia kartu paminėti išskirtinę sukaktį ir tapti šventės, kurį į vieną vietą suburia istoriją, kultūrą ir bendrystę dalimi. Susitikime Liepos 19-ąją Kurkliuose.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
5: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Astrologinė prognozė.
1: Bičiuliai, kviečiu pasiklausyti šiandienos ketvirtadienio astrologinės prognozės 12 zodiako ženklų. Avinas, šiandien pajusite norą imtis iniciatyvos ir greičiau pasiekti rezultatų. Skirkite laiko strategijai, gerai apgalvotas planas padės jūsų energiją panaudoti dar efektyviau. Jaučiams diena palanki stabilumui ir maloniems pokyčiams kasdienybėje. Įsiklausykite į savo nuojautą, ji gali padėti pasirinkti tai, kas iš tiesų suteikia ilgą laikį džiaugsmą. Dvynių gebėjimas šiandien lengvai prisitaikyti bus didelis privalumas. Nauja informacija ar netikėtas pokalbis gali suteikti naudingų minčių ateities planams. Vėžiams šiandien verta daugiau dėmesio skirti emociniam komfortui. Jaukus pokalbiai ir laikas su artimais žmonėmis padės atgauti energiją bei sustiprins svarbius ryšius. Liūtas, galite sulaukti įvertinimo už tai, ką ilgai kūrėte ar stengiatės padaryti. Pasitikėkite savimi, tačiau nepamirškite, kad nuoširdus dėmesys kitiems dar labiau sustiprina jūsų įtaką. Mergelėms puiki diena peržiūrėti savo planus ir atrasti efektyvesnius sprendimus. Mažas patobulinimas šiandien gali gerokai palengvinti ateities darbus. Svarstyklės. Santykiuose svarbu vaidmenį atliks gebėjimas išgirsti kitą žmogų. Atvirumas ir švelnus bendravimas padės sukurti daugiau harmonijos aplink jūs. Skorpionai, šiandien gali aiškiau suprasti, ko iš tiesų nori. Pasinaudokite šio aiškumu ir drąsiai judėkite pirmyn. Jūsų ryštas padės įveikti abejones. Šauliams ši diena gali atnešti naujų idėjų ir norą išbandyti kažką kitokio. Leiskite savo pažvelgti plačiau. Įkvėpimas gali ateiti iš visai netikėtos situacijos. Ožiaragių pastangos pradės duoti matomų rezultatų. Net jei kelias dar nesibaigė, šiandien verta įvertinti, kiek daug jau pasiekėte. Vandenių kūrybinis mąstymas padės rasti įdomius sprendimus. Neatmeskite neįprastų idėjų. Jos gali tapti pradžia kažkam vertingo. Na ir žuvis šią dieną kviečiamos labiau pasitikėti savo vidiniu balsu. Skirkite laiko tam, kas jūs įkvepia, ir nepamirškite džiaugtis mažais gyvenimo malonumais. Tai buvo šiandienos astrologinė prognozė 12 zodiako ženklų. Bičiuliai, parašykit jūsų zodiako ženklą. Vieną iš jūsų apdovanosiu pabaigoje šios valandos kvietimu dviem degustaciniai vakarieniai Rokiškio rajone Ilzenbergo dvare. Visiems sėkmės, laukiu jūsų žinučių ir gero tolesnio klausimo. Relax FM.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Dėmesio, dėmesio! To dar nebuvo! Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
9: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopečioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija naktį balistinėmis raketomis vėl atakavo Ukrainos sostinę Kyjevą. Pranešama apie sprogimus, kilusius gaisrus ir žalą keliuose miesto rajonuose, žuvo bent du žmonės, keli sužeisti. Taip pat rusai dronais atakavo Charkivą, oro pavojus skelbtas ir kitose Ukrainos rytise. O Ukrainoje performuojant vyriausybę atsistatydino ir šalies gynybos ministras Michailas Fiodorovas pareigas ėjęs nuo sausio. Kai kurių ekspertų jis vertinamas kaip sėkmingos Ukrainos pajėgų technologinės pažangos autoris, tačiau vietos žiniasklaidos teigimu nepavyko išspręsti nesutarimų tarp ministro ir kariuomenės vado Aleksandro Sirskio. Fiodorovas esą turėtų likti dirbti prezidento komandoje. Trakų pilies kieme minima sausumos pajėgų diena. Iškilmingos ceremonijos metu rikiuotės tos naujoji žygio vėliava. Prieš tai šešias dienas ir naktis seną ir naująją vėliavas iš Klaipėdos iki Trakų nešė skirtingų vienetų kariai. Šis žygis simbolizuoja tarnybos tęstinumą, atsakomybę ir karių vienybę. O Žagarėje prasideda tradicinis vyšnių festivalis. Šiemet šventėj parengta 4 dienų programa. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8.
1: Taip, po trumpųjų žinių metas apžvelgti ir sinoptikų informaciją. Jiegi teigia, kad šiandien ketvirtadienis bus be žemesnių kritulių. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra šiandieną 23-28 laipsniai šilumos, kuršių nerijoje 20-22. Dar aktuali matyti yra ir vandens temperatūra, tai užmečiau akį į ją, artėjant savaitgaliui, upėse 13-21 šilumos, ežeruose 18-22, Kuršių mariose 18-19, Baltijos jūroje šiuo metu 17-19 laipsnių šilumos. Kaip visuomet, raginame prie vandens telkinių būti ypatingai atidiems.

0: Reklama.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
2: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečiupo reikalas.
5: Mam, pakviesk močiutę, jau to Teleloto rodys.
6: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
7: Kokia švelnutė.
8: Aš?
7: Patalinė, bet ir tu.
9: Mėgaukitės tobulomis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.
10: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
11: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
10: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
12: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt / verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
13: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
14: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
15: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Darbo diena nauja lietuviška daina.
1: Šiandien lietuviškoje muzikinėje premjeroje mums pažįstamas duetas Rokas ir Laurynas. Kartais užtenka vieno žmogaus, kad visas pasaulis apsiverstų aukštin kojomis, sako jiedu, pristatydami naujausią singlą Sujaukiai mane. Naujasis kūrinys yra lengvas, romantiškas ir vasariškai nuotaiką alsuojantis pasakojimas apie netikėtai užgimusius jausmus. Daina perteikė pirmojo stipraus susižavėjimo ir įsimylėjimo akimirkas, kai vienas žmogus netikėtai užvaldo mintis, o kasdienybėj gauna visai kitų spalvų. Sujaukiai mane kviečia prisiminti tą ypatingą jausmą, kai širdis ima plakti greičiau, o kiekvienas susitikimas tampa laukiamiausia dienos akimirka. Kūrinys apie emocijas, kurios ateina netikėtai, tačiau ilgam išlieka atmintyje. Rokas ir Laurynas, šiandienos premjera Sujaukiai mane.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relax FM.

0: 6 minutės tiek lieka šalyje iki 8 valandos ir naujausių žinių. Mūsų eteryje visi svarbiausi įvykiai, kuriuos apžvelgs kolegos iš naujienų tarnybos. Na, mes dabar bandysime apdovanoti vieną iš jūsų. Šiandien laimingi yra Avino ženklo atstovai. Na, o burtai palankus Kristinai, kurie atsiuntė savo žinutę. Bandau prisiskambinti ir padovanoti tikrai šaunų prizą. Tai yra degustacinė vakarienė dviems Ilzenbergo dvare Rokiškio rajone.
1: Klausau.
0: Kristina, sveiki. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Donatas iš Relaxo paskambino. Ar labas rytas?
1: Labas rytas.
0: Na va, tikrai smagu. Gera, ar ne? Tokia pozityvė nata pradėti. Kristina, darbuojatės jau? Ar dar tik ruošiatės? O gal jau pulsiaujat?
1: Taip, darbuojas jau.
0: Na va, klausykit, smagu, tai patrukdysim maloniai jūsų darbus darbelius. Ir pradžiuginsim, kad šiandien Fortuna šypsosi Avino ženklo žmonėms, o labiausiai tai be abejo jums, mat jums keliauja prizas. Tai degustacinė vakarienė dviems Ilzenbergo dvare, Rokiškio rajone, kur tikrai laukia smagus vaizdai, skani vakarienė ir nepamirštami įspūdžiai. Kristina, sveikinu širdingai, sekretorė praneš, kaipgi dovana jūs pasieks.
1: Ačiū labai jums.
0: Sveikinu ir linkiu gražios dienos jums.
1: Gražios dienos.

0: 8:00 eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Per šios nakties Rusijos ataką Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 sužeisti, tarp jų 16-metis. Pasak vietos valdžios, į sostinę skriejo balistinės raketos, užsiliepsnojo sandėlis ir keli kiti negyvenamieji pastatai. Dronais atakuotas Charkivas. Tuo metu Jungtinės valstijos šiąnakt surengė naują smūgių bangą prieš Iraną. Kaip skelbiama, atakos buvo nukreiptos prieš Teherano karinius pajėgumus, naudojimus atakuojant laivus Hormūzo sąsiauryje. Prezidentas Donaldas Trumpas įspėja, kad gali išplėsti atakas, jeigu Teheranas negrįš prie derybų stalo. Reaguodamas į amerikiečių atakas, Iranas toliau smūgiuoja amerikiečių bazėms Bahreine ir Kuveite. Beveik 70 šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingos nuomonės laikosi kiek daugiau nei ketvirtadalis apklaustųjų, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis prieš mėnesį pozityvių atsakymų buvo 6% punktais mažiau. Tuo metu lyginant su apklausa prieš metus, 4% punktais sumažėjo manančiųjų, kad padėtis šalyje blogėja. Pozityviai apie padėtį šalyje dažniau pasisako jaunimas iki 30 metų, miestuose gyvenantys ir daugiausiai uždirbantys žmonės. Tuo metu pesimistiškiausi vyresni nei 50 metų, bedarbiai ir kitataučiai, taip pat aušriečių ir valstiečių rinkėjai. Žagarėje prasideda tradicinis vyšnių festivalis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Įpusėjus liepai, soduose prisirpsta vyšnios, o nedideliame Žagarės miestelyje Joniškio rajone prasideda jau daugiau nei 20 mečių skaičiuojantis vyšnių festivalis. Šiemet šventai parengta 4 dienų programa. Joje koncertai, žygiai, edukacijos, parodos, sporto varžybos, aviacijos ir istorinių automobilių pasirodymai, bei amatų mugė pagrindinėje miesto aikštėje. Taip pat festivalio mėgstamiausios pramogos, kaliausių konkursas ir kaliausių plaukimas Švietės upe. Žagarės festivalis yra vienas didžiausių vasaros renginių Šiaurės Lietuvoje. Jo metu miestelį aplanko 1000 svečių, tai gerokai daugiau nei maždaug 1500 pačios Žagarės gyventojų.
0: Lietuvos 20-mečių vaikinų krepšinio rinktinė baigė kovą dėl Europos čempionato medalių. 8-finalyje 61-67 pralaimėjo Turkijos krepšininkams. Toliau Dariaus Songailos auklėtiniai kovos dėl 9-16 vietų. Grupių etape lietuviai įtikinamai nugalėjo Latviją ir Lenkiją, bet pralaimėjo Serbijai. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo ir antroji finalo dalyvė. Jie tapo titulą ginanti Argentina, pusfinalyje 2-1 nugalėjusi amžiną varžovę Angliją. Pastaroji po pirmojo kėlinio pirmavo 1-0, o argentiniečiams įvarčius pavyko pelnyti tik 85 ir 92 rungtynių minutėmis. Pirmenybių finale Argentina susitiks su Ispanija, o Anglai dėl bronzos kovos su prancūzais. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota be lietaus. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 21-23 laipsniai šilumos. O šiuo metu Alytuje 12, Klaipėdoje 13, Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Gero ketvirtadienio visiems, brangus bičiuliai, 8 valandos ir 8 minutės šalyje. Čia mūsų geriausia diena. Šią valandą mes papildysim savo programą ir šaunių žaidimų. Šiandien kviesime paspėlioti muzikinę dainą ir grupę ar atlikėją, kuris užkoduotas trijose raktiniuose žodžiuose. Kažkam iš jūsų atiteks šaunus prizas į artėjantį šio savaitgalio renginį Telšiuose. Taip pat laukia ir ryto skambutis. Sveikinsime jūsų artimuosius. Tą darysime antroje valandos pusėje. Tai galite suskupti, pranešti, jeigu kažkas iš artimųjų draugų šiandieną Liepo 16-ąją švenčia. Padovanokit šaunių linkėjimų apsilankę svetainėje relaxatom.lt ar sveikindami mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Lengvam ryto startui šio mažojo savaitgalio metu kviesiu netrukus pasiklausyti grupės Sisters on Vaja kūrinio Mėlyna, Mėlyna.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
5: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Taip, žadėtas žaidimas, į kurį sugrįžtam ir kviesiu jūs paspėlioti, kviesiu jūs atspėti, koks atlikėjas, atlikėja ar visa grupė slepiasi po trimis raktiniais žodžiais, kuriuos jį netrukus pranešiu. Na, o kažkas iš jūsų tą padarės teisingai, laimės ir šaunio dovaną, tai yra ženkliai pakoreguos artėjantį savaitgalį.
1: Reklama.
0: Žemaitijos sostinėje Telšiuose jau rytoj ant Zakso kalno vyks tradicija tampantis renginys, kasmet suburiantis skirtingų kartų klausytojus ir ryškius scenos vardus. Šį kartą žiūrovus stebins ikoniška grupė Captain Jack, ryškia Lietuvos scenos žvaigždė tapęs Adomas Vyšniauskas ir šokti priverčiantis Dinoro. Vakaro eigą diktuos žinomas aktorius Arnas Ašmonas. Telšiai laukia jūsų įspūdingame vakarėlyje. Bilietus įsigykite biletai.lt. Kažkam iš jūsų bilietais rūpintis nereikės, mes juos padovanosime. Na, o tam belieka atsakyti, koks atlikėjas, atlikėja ar grupė yra užkoduota po trimis raktiniais žodžiais. Taigi, dėmesio, tie trys žodeliai yra tokie. Mylimo, pėties, 40. Mylimo, pėties, 40. Koks atlikėjas, atlikėja ar grupė čia slepiasi? Rašykit savo variantus svetainėje relaxafon.lt ar mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Po kelių kūrinių rinksim nugalėtoją. Visiems sėkmės.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euro 79, kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95, o tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Kercher aukštos lėgių plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai iškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.

0: lrt.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
4: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
5: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlėjautė.
6: Esu Varlėja ir perku daug pigiau. Esu Varlėja.
7: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
8: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
9: Kokia švelnutė.
10: Aš?
9: Patalinė, bet ir tu.
11: Mėgaukitės tobulomis poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl verta.

0: Pusė devynių ryto, mes grįžtam į 8 valandos žaidimą ir metas kažkam iš jūsų įteikti dovaną, du bilietus į Telšius, kur ant Zakso kalno vyks įspūdingas minėtas mūsų renginys. Taip, šiandien spėliojame atlikėją ar grupę, kamgi čia priklauso tie trys raktiniai žodžiai, mylimo pėties 40. Vargo nebuvo, tikrai žinot viską jūs, bičiuliai, ar ne, kūrinys pakankamai dažnai skamba mūsų eteryje, ypatingai sveikinimų laidoje gera proga. Tai, bičiuliai, dabar renku vieną vienintelį nugalėtoją, bandau prisiskambinti.
1: Klausau.
0: Indrė, labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Donatas iš Elakso patrūkdė, kaip jūs, kaip laikotės, kaip gyvuojat.
1: Gerai.
0: Nu, balsas žvalus, ar ne, jau matyt, užsikūrė ar darbai, ar jau senokai prabūdusi?
1: Taip, darbuose jau.
0: Aha, nu va, Indrė, tai smagu, klausykit, viskas spėjat, šaunuolė ir turim gerų žinių, burtai šiandien palankus, belieka išgirsti, kasgi ten per atlikėjas, atlikėja ar grupė buvo paslėpti po tais trim raktiniais žodžiais.
1: Atas žinias Vonkuvinė.
0: Taip, gyvenimas prasideda nuo 40. Ta daina buvo paslėpta ir sveikinu, Indrė, keliauja pas jūs dovana. Teks nukakti į Telšius. Du bilietai į vasaros koncertą ant Zakso kalno, renginys jau rytoj. Tai vat, ruošiatės, puikų savaitgalį turėsit, ar ne?
1: Taip, nuvyksim.
0: Tai sėkmės didžiausios, smagiai paūšti, sekretorė praneš, kaip bilietai jūs pasieks. Sveikinu dar kartelį, gražios dienos.
1: Ačiū.
2: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Latvijos prezidentui tęsiant vizitą Lietuvoje šalių vadovai Edgaras Rinkevičius ir Gitanas Nausėda šiandien lankosi Klaipėdoje. Apžiūrės suskystintų gamtinių dujų terminalą, stebės karinių jūrų pajėgų parodomąją operaciją. Latvijos prezidentui bus suteiktas Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardas. Vakar prezidentai Vilniuje aptarė šalių saugumo ir gynybos klausimus. Jungtinės valstijos tęsė smūgius Irano kariniams objektams šį rytą intensyviau atakuodamos toliau šalies šiaurėje esančius taikinius. Taip pat amerikiečiai apšaudė laivą, apkaltintą bandymų pralaužti Iranui taikomą jūrų blokadą. Teheranas atsakė raketų ir dronų atakomis prieš amerikiečių bazes Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite. Jonas Valančiūnas oficialiai tapo Kauno Žalgirio žaidėjų klubas pasirašė su 34 krepšininku 2 metų sutartį. Pastaruosius 14 sezonų Valančiūnas žaidė NBA lygoje. Pasaulio futbolo čempionato finale sekmadienį susitiks Argentinos ir Ispanijos rinktinės. Taip paaiškėjo po to, kai vakar antrajame pusfinalyje argentiniečiai paskutinėmis mačo minutėmis išplėšė pergalę prieš Anglijos rinktinę 2-1. Šiuo metu tiek išsamių žinios 9. Šiandien nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 24-29, kuršių nerijoje apie 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
2: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
3: Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų visose CNC salonuose ir cets.lt.
5: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
6: Mam, pakviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodė.
7: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
8: Senoji baldinė Šilutėje švenčia savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui. Tik nuo Liepos 15 iki 18 dienos. Paskubėk ir užsuk į senąją baldinę Šilutėje, Lietuvininkų gatvė 39A.
9: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
11: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Višniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
13: Relax.
14: Relax FM.

0: pirmasis mūsų šio ketvirtadienio ryto skambutis ir iš karto bandysime užsukti į šaunų jubiliejų. Priklauso šventė Mariui, jam šiandien 50 ir apie tokią gražią sukaktį mums pranešė mylinti sesuo Inga su šeimyna. Visko čia nuostabaus prilinkėta, bandom prisiskambinti, bandom gražius linkėjimus padovanoti.
1: Klausu.
0: Mariu, sveiki, labas rytas.
1: Labas.
0: Linkėjimai širdingi. Miegojo dar?
1: Tai snaudžiu.
0: Snaudėt, ar ne? Nu, klausykite, tai neprasnausit jubilėjaus tokio gražaus. Norim pasveikinti, ilgiausių metų palinkėti, Mariu, čia radijos stotis.
1: Malonu.
0: Žadinam, būdinam jūs, klausykit, gavom žinių, kad neįlynis ketvirtadienis, Mariau, valio, širdingai tariam, sveikatėlės, linkim didžiausios laimės, sėkmės, visko paties geriausio tieskrėjai jums, sušventę puikia.
1: Dėkui.
0: Tai va, sesersingo šeima mažai broliuką sveikina, va, kas pranešė, kad...
1: Kad jau pasveikino nuo pačio ryto.
0: Su jubilėjus, tai čia, klausykit, dvigubai taip, ar ne, jūs vištaitėm torto dar uždėjusiu su, nu va, šaunuolė. Tai linki visko paties geriausios, sveikatėlės, sėkmės ir daug, daug meilės, Mariau.
1: Ačiū.
0: Tai kas planuose, kaip minėsit jubilėjų? Ruošiat kažką smagaus savo ir artimiesiams bus?
1: Iš tikrųjų, nežinau, čia kažkaip gavosi. Aš norėjau surprizą padaryti, bet gavosi atvirkščiai.
0: Aha, supratau. Klausykit, nu va, kaip yra čia. Tai, nu, surprizų nestiks, taip suprantu, ar ne? Ir kažką jūs esat sugalvoję ir jums vadovanoja surprizus, tai tas ir yra maloniausia.
1: Mariu, įtariu,
0: kad tikrai daug čia nuostabių sveikinimų, linkėjimų dar bus visos dienos metu, tai palinkėsim, kad visi gražų žodžiai pildytųsi, svarbiausia, kad jūsų svajonės taptų realybę ir, žinoma, tvirta sveikata lydėtų, bei šiame gyvenime pavyktų atriekti dar tiek pat. Valio, Mariu.

Šeškė skamba mums šios valandos pabaigoje ir kaip tik 6 minutės lieka šalyje iki 9 valandos naujausių relakso žinių. Nepraleiskit visų svarbiausių Lietuvos bei pasaulio įvykių, po kurių susigirdėkim. Dar viena šauni mūsų laidos valanda laukia, dar dvi šventės, kurias bandysime aplankyti ir šiaip visko įdomaus. Kalbu aš aišku apie gerą muziką, kuri papuoš šį mūsų mažąjį savaitgalį neabejotinai. Ir Natalija Bunkė, ir grupė Pop Kultūra, Kastytis Kerbedis, Giovanni bei Atlanta, grupė Žemaitukai, visi bus su mumis kitą valandą. Tad, bičiuliai, gero klausimo, sėkmingų darbų, gražių atostogų, kaip kam, ar ne? Svarbiausia, kad liekat su relaksu ir tai yra be galo džiugu. Būkime kartu.

0: Reklama.
1: Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
2: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Jei nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
3: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis-ac.lt.

9 valandos eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Per šios nakties Rusijos ataką Kyjive žuvo mažiausiai

0: tarnybų duomenimis liepsnojo angaras, kuriame sukrautos popieriaus ir plastiko atliekos, taip pat priestatas ir prie jo sukrautos surušiuotos atliekos, jos perkastos ir perpiltos. Visuomenės sveikatos centras buvo išplatinęs pranešimą žmonėms nebūti lauke. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius tęsia valstybinį vizitą Lietuvoje. Šiandien kartu su šalies vadovu Gitanu Nausėda lankysis Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminale, stebės Lietuvos karinių jūrų pajėgų operaciją. Rinkevičiui be kito ko bus suteiktas Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardas. Vakare Uostamiestyje suplanuotas Latvijos prezidento rengiamas priėmimas. Trakų salos pilies kieme šiandien bus minima sausumos pajėgų diena. Joje be kita ko įrikiuotė stos naujoji Lietuvos kariuomenės reprezentacinė, vadinamoji žygio vėliava. Senąją ir naująją vėliavas iš Klaipėdos iki Trakų pilies 6 paras nešė skirtingų vienetų kariai. Antrajame UEFA čempionų lygos atrankos etape Kauno Žalgirio futbolininkų laukia Farerų salų Classic ekipa. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Paaiškėjo Kauno Žalgirio varžovas antrajame UEFA čempionų lygos atrankos etape. Juo tapo Farerų salų Klaksvik komanda. Šį vakar 2-1 įveikė Bizeno Atert klubą, o bendru rezultatu pirmąją etapą laimėjo 4-2. Priminsiu, Lietuvos čempionai pateko į kitą etapą antradienį. 3-2 nugalėjo Kosovo Dritą ir seriją laimėjo bendru rezultatu 4-3. Pirmąsias antrojo etapo rungtynės kauniečiai Liepos 21 arba 22 dieną žais išvykoje. O atsakomoje akistata po savaitės vyks Lietuvoje. Tiesa, ne Dariaus ir Girėno stadione. To priežastis Liepos gale čia vyksiantis koncertas.
0: O Vilniaus Žalgiris ir Kauno rajono Hegelman šį vakarą žais atsakomosios UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynės. Vilniečiai 20 val. Namų stadione priims Juodkalnijos Petrovac futbolininkus, kuriuos pirmajame susitikime išvykoje nugalėjo 3-1. Tuo metu Hegelman Estijos Parnų mieste 19 val. Žais prieš Paideliną Meskont. Pirmosios rungtynės Raudontvario stadione baigėsi lygiosiomis 1-1. Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Pirmenybėse paaiškėjo ir antroji finalo dalyvė. Jie tapo titulą ginanti Argentina, pusfinalyje 2-1 nugalėjusi amžiną varžovę Angliją. Itin aršioje dvikovoje pirmas smūgis atliktas tik sužaidus pusvalandį. Tai pirmos tokios pasaulio čempionato rungtynės nuo 1966. Apskritai dvikova pasižymėjo itin kietų žaidimų ir daugybę pražangų, kurių vien per pirmas 10 minučių užfiksuota net 7. Po pirmojo kėlinio 1-0 pirmavo Anglija, o argentiniečiams įvarčius pavyko pelnyti tik 85 ir 92 rungtynių minutėmis. Rinktinės lyderis Lionelis Messi šį kartą nepasižymėjo. O čempionato finalas, kuriame Argentina susitiks su Ispanija, vyks sekmadienį 22 val. Lietuvos laiku naujajame Džersyje. Argentiniečių treneris Lionelis Scaloni turės progą tapti vos antru strategu istorijoje, laimėjusiu kelis pasaulio taurės turnyrus. Kova dėl bronzos tarp Anglijos ir Prancūzijos vyks vėlų šeštadienio vakarą. Pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota be lietaus. Aukščiausia temperatūra nuo 24 iki 29, Kuršių nerijoje 21-23 laipsniai šilumos. O šiuo metu Alytuje 12, Klaipėdoje 13, Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

9 valandos ir 10 minučių, tiek rodo Relaxo studijos laikrodis, įsibėgėja šio ketvirtadienio darbai daugam, tikimės, kad su puikia mūsų muzika pavyksta sustartuoti tikrai sėkmingai, viskas dėliojasi pagal jūsų planą, tai palinkėsiu, kad tai būtų visos šios dienos metu. Na, o kadangi šiandien jau ketvirtadienis, tai vis labiau įmame galvoti apie išeiginės, ar ne, jeigu turit planų, tai be abejo palinkėsiu, kad visi jie išsipildytų, belieka tik sulaukti to savaitgalio. Na, o jeigu dar nesat suplanavę išeiginių, tai orai laukia neprasti, verta pagalvoti apie turiningą smagų savaitgalį ar šiaip nuveikti kažką smagaus sau. Visiems sėkmės, čia laida geriausia diena, mūsų šią valandą laukia dar du sveikinimai, daug geros muzikos ir netrukus grupės Pop Kultūra, naujas kūrinys, Mylėk mane, pradžiugins mus.

0: Reklama.
1: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
6: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
5: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
7: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
8: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
9: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro. Nuo 984 eurų. Iškeitų savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.
10: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
11: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
12: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
13: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
14: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
15: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
16: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
17: Šviežia lietuviška be priedų.
18: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
19: Šviežia lietuviška be priedų.
20: Ir lietuviška.
19: Lietuviška.
20: Be priedų. Gerai.
18: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta. Relax.

0: Metas dar vienam skambučiui, prabėgus 20 minučių po 9 į tėvelio, vyro, serelio, uošvio Gedimino 58-ąjį gimtadienį bandysiu užsukti. Jis yra tolimųjų reisų vairuotojas ir šiuo metu, kaip suprantu, į Estijos pusę traukia. Nu, vat, bandysim pradžiuginti, tikiuosi nemiega. Šeimyną gausybėje nepašikštėjo gražių žodelių, kuriuos ir pabandysim padovanoti. Gediminai, sveiki, labą rytą.
1: Labą rytą.
0: Kaip jūs, kaip laikosi gimtuvininkas, kaip gyvuojat?
1: Normal.
0: Darbuojatės? Gal jau?
1: Darbuojos.
0: Darbuojatės, nu va, klausykit, taip ir supratau, balsas žvalus, jau matyti iš pat ankstyvo ryto, visi pažadino su sveikinimais, linkėjimais, ar ne? Tai ir mes norim nustebinti, čia radijos stotis. Gediminai, sveikinam širdingai su gimtadieniu, su puikia švente, gavom žinių, kad neįlinis šis ketvirtadienis, tai vat linkim ilgiausių metų, džiaugsmo, laimės, sėkmės, begalinės ir žinoma tvirčiausios sveikatėlės jums, valio, valio, valio širdingai.
1: Ačiū jums labai, ačiū.
0: Šeimyną linkėjimus siunčia, va, kas pasistengė, nemaža giminė, žmona Renata, sūnus Viktoras, dukra Viktorija ir Jolanta, nukai Domas ir Simas, žentai Rolandas ir Robertas, bei Martelė Pau. Paulina, visi kartu ilgiausių metų šaukia. Sako, laik kiekvieni bėgančio gyvenimo metai atneša įkvėpimo, ramybės ir džiaugsmo, lai ši diena atneša akimirkas, kurios priverčia daugybę kartu šipsoti. Su gimtadieniu tarė visi.
1: Oi, ačiū visiems. Labai nuoširdus ačiū.
0: Na vat, kaip supratau, iš laiško išvykę šiuo metu, ar ne? Estijos link čia, taip supratau.
1: Jo, tikrai.
0: Na vat, tai pasitinkat savo gimtadienį Estijoje, o namolio kada savaitgėlį jau?
1: Taip, tikrai jau šiandien tikriausiai grįšiu. Jau.
0: Oi, super, super, klausykit. Nu va, tai jau ruošia visi įtarių staigmenų šiam vakarui, o savaitgalį visi kartu, ar ne, bus galimybė smagiai atšvesti šitą gimtadienį. Tikrai taip, palinkėsim visokiojo pasėkmės, Gediminai. Svarbiausia, geras nuotaikas išlaikykit, juos kurstis be abejo gausybės sveikinimų, aš net neabejoju. Na, o mes dar kartelį norim palinkėti jums gražio šventės ir tūkstantį kartų tariam valio. Būkit pasveikintas.
1: Ačiū labai jums. Ačiū.
2: Geriausia diena. Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU žuva.

0: www.kepta.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
3: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Jūs kainolaužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.LT.
9: Ne visi pasiruošę tai išgirsti. Ne visi pasiruošę suprasti, kad pabaiga tėra senos formos iliuzija. Bet tie, kurie pasiruošę jaučia, jie gražina save ciklui. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
10: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
11: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
12: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija naktį balistinėmis raketomis vėl atakavo Ukrainos sostinę Kijevą, pranešama apie sprogimus, kilusius gaisrus, žuvo bent du civiliai, kelius sužeisti. Taip pat rusai dronais atakavo Charkivą, Zaporižios srityje žuvo bent 5 civiliai. Ukrainoje performuojant vyriausybę atsistatydino šalies gynybos ministras Michailo Fedorovas, pareigas ėjęs nuo sausio. Kai kurių ekspertų jis vertinamas kaip sėkmingos Ukrainos pajėgų technologinės pažangos autorius, tačiau vietos žiniasklaidos teigimu nepavyko išspręsti nesutarimų tarp ministro ir kariuomenės vado Aleksandro Sirskio. O Jungtinės valstijos tęsė smūgius Irano kariniams objektams šį rytą intensyviau atakuodamos toliau šalies šiaurėje esančius taikinius. Taip pat amerikiečiai apšaudė laivą apkaltintą bandymų pralaužti Iranui taikomą jūrų blokadą. Teheranas atsakė raketų ir dronų smūgiais prieš amerikiečių bazes Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite. Žagarėje prasideda tradicinis vyšnių festivalis. Įpusėjus liepą jis rengiamas jau daugiau nei 20 metus. Šiuo metu tiek, kai samė žinios 10.
1: Po trumpųjų žinių metas ir sinoptikų informacijai, kurie sako, jog šiandien bus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus lyg ir nebus, vėjo šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 24-29 šilumos, kuršių nerijoje apie 21-23 laipsniai. Puikus šiltas ketvirtadienis, visiems linkime sėkmingos dienos.

0: šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Pop kultūra, mylėk mane. Viktorija ir vitražas, mėlyna banga.

0: Reklama.
1: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepo 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Watt pienas Farm Milk 69 centai. O perkant dar daugiau būtinės chemijos prekiams 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistimo prekiams iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Mam, pakviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodys.
5: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
6: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
7: Sveikata svarbi kiekviename amžiuje. Visą Liepos mėnesį Antėja taiko 30% nuolaidą moters, vyro ir vaiko įsamioms sveikatos tyrimų programoms. Antėja, pasirūpinkite savimi ir tais, kurie jums rūpi labiausiai. Daugiau antėja.lt.
8: Tėti, pasirašyk.
9: Ką?
8: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
9: Ambicingas planas.
8: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
10: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
11: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Į dar vieną šventę užsuksim, bandysime pasiekti Karolį, jam šiandien 20, oi, koks gražus skaičius, ar ne, koks gražus gimtadienis, ir ta proga linkėjimų mūsų laidoje dovanoja šeimyną, mama, tėtis, brolis ir močiutė.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ar čia Karolis?
1: Taip.
0: Karolį, ar čia pas jūs gimtadienis šiandieną?
1: Taip.
0: O, tai klausykit, norim pasveikinti, ilgiausio metų palinkėti, pasidžiaugti su visais, čia radio stotis. Relax FM. 20-asis, ar ne, Karoli, smagus?
1: Taip.
0: Nu, nemegojot, neprižadinom jau, tai tikiuosi.
1: Ne, neprižadinom, tai atikėlės buvau.
0: Taip, taip, taip, kur jau čia tokiu metu megosi, ar ne? Jo labiau, kad matyti, jau prižadino iš anksčiau žmonės, kurie pasistengė bus aplenkti ir sveikinimus siunčia jum. Tai vat, šeimyną sveikino, mama, tėtis, brolis, močiutė.
1: O je, tu dėkuoju.
0: Linki drąsos eiti savo keliu ir iš to siekiant užsibrieštų tikslų ir džiaugsmo kasdieną su gimtadieniu, tarė visi kartu.
1: Dėkuoju labai. Na, va. Savo, nesitikėjau net.
0: Super, super, Karoli. Tai kaip jūs planuose švest, minėt šiandien savaitgalį, kas čia dėsis 20-mečio metu?
1: Savaitgalį atšvesim.
0: Aha, nu tai vat jau neprastas šitoks, ar ne, skaičius, tai matyt, kad tikrai neblogas ir vakarėlis numatytas. Tai, Karoli, visko paties geriausio ir nuo mūsų, kad pildytųsi visos svajonės, viskas tik tai prieš akį, viskas tik startuoja, tai palinkėsim, kad visi planai dėliotųsi pagal jūsų norus, kad lydėtų sėkmė, laimė ir tvirčiausia sveikata. Valio, tariam.
1: Dėkui.

Ypatinga valanda, smagiais dalykais praūžė ir du žmonės jums brangius pasveikiname ir daug geros muzikos girdėjome, tai jį ir toliau papuoš mūsų radio stoties bangas. Likite įsijungę, bičiuliai. 7 minutės lieka iki 10 ir naujausių žinių. Kolegos iš naujienų tarnybos pasistengs, kad mus pasiektų visi svarbiausi Lietuvos bei pasaulio įvykiai. Na, o mes susigirdėsim jau kitą valandą. Dar čia su mumis šios pabaigoje bus Viktorija ir Vitražas. Atgimusi daina Mėlyna banga ir žemaitukai, jie netrukus klaus, kodėl tu nori.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Per praėjusios nakties Rusijos ataką Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 sužeisti, tarp jų 16-metis. Pasak vietos valdžios, į sostinę skriejo balistinės raketos, užsiliepsnojo sandėlis ir keli kiti negyvenamieji pastatai. Dronais atakuotas Charkivas. Vakar vien Zaporižioje žuvo 5 žmonės, dar 15 sužeista. Tuo metu Ukrainos dronai naktį smogė Rusijos Engelso oro pajėgų bazėje Saratovo srityje. Ten kilo gaisras, pranešama apie elektros tiekimo sutrikimus. Pastaruoju metu Ukraina vis dažniau atakuoja Rusijos karo pramonėje svarbius objektus – naftos perdirbimo gamyklas, pastotės ir kita. Lietuviai vis dar gana pesimistiškai nusiteikė dėl padėties šalyje, išsamiau Irena Maksimova.
1: Beveik 7 iš 10 šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja, kiek daugiau nei ketvirtadalis apklaustųjų, rodo Baltijos tyrimų atlikta apklausa. Tiesa, optimistų birželį lyginant su gegužę.

0: manantys, kad padėtis valstybėje pastaruoju metu gerėja.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus pernai skyrė baudų už 1,450,000 eurų. Bendrovėms skirtos piniginės baudos siekia nuo 0,5 tūkstančio iki kone 772,000 eurų. Tarnybos teikimu dažniausiai nustatomi su kliento tapatybės nustatymo ir patikrinimo reikalavimai susiję pažeidimai, informacijos saugojimo, vidaus politikos bei vidaus kontrolės procedūrų nustatymo pažeidimai. Per parą iš Vilniuje ir Vilniaus rajone esančių stovėjimo aikštelių pavogti du Tesla elektromobiliai. Vieno pasikėsta vakar apie 15 valandą sostinės Ozo gatvėje, kito pusė 7 vakaro Girijos kaime. Nuostoliai siekia atitinkamai 24 ir 27 tūkstančius eurų. Pradėti iki teisminiai tyrimai. Jonas Valančiūnas oficialiai prisijungė prie Kauno Žalgirio. Klubas praneša, kad su NBA rungtyniavusiu lietuviu pasirašyta 2 metų sutartis. 34 krepšininkas už Atlanto praleido pastaruosius 14 sezonų. Paskutinius metus vilkėjo Denverio Nuggets komandos marškinėlius. Anksčiau žiniasklaidoje skelbta, kad Valančiūno alga Žalgiryje pirmą sezoną gali siekti mažiausiai 2 milijonus eurų. Pasak sinoptikų, šiandien laikysis saulėti ir karšti orai, žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dar kyla iki 24-29, Kuršių nerijoje iki 23 laipsnių. O šiuo metu visoje šalyje apie 19-20.

0: you touch my tra-la-la.
1: Quiero ser bien na.
2: Devynios minutės po dešimtos, tiek šiuo metu rodo Relaxo studijos laikrodis. Čia mūsų laida Geriausia diena startuoja paskutinė jos valandėlė šiandien. Linkime visiems tikrai gražios, puikios dienos. Orai žada būti labai labai šilti, 23-29 laipsniai šilumos, prie jūros gal šiek tiek gaiviau, bet ir ten tikrai šilta. Linkėjimai visiems, kas yra su Relaxu. Mesgi šią valandą dar du jūsų mylimus brangius žmonės bandysime pradžiuginti linkėjimais ir sveikinimais. Nepamirškit tų, kurie švenčia šiandien Liepos 16-ąją. Parašykit savo sveikinimus. Astrologinė prognozė laukia ir žinoma daug geros muzikos toliau skambės mums šauniai dienai. Aistė, tavo žvilgsnis jau netrukus.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,89. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Walden euras 99. O pusrebė varškė Walden 3,69. Maksima tai, ko reikia.
9: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Relax FM.

0: 18 minučių po 10, dar vienas skambutis, dar vienas sveikinimas, dar vienas šaunus gimtadienis, 23-asis, kuris priklauso brangiam sūnui Emiliui nuo mamos, turiu linkėjimų, kaip suprantu, žinutės, skriejame radio bangomis Klaipėdos link. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Emilijus.
1: Taip.
0: Nu, smagu klausykit. Tai šiandien 23-asis, ar ne? Kaip žinia, galim sveikinti.
1: Taip.
0: Jau su metu linkėt.
1: Taip, teisingai.
0: Super, super, klausykit. Pasidžiaugsim su visą Lietuvą. Čia radio stotis. Relax FM. Ilgiausią metą tarėm širdingai. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, sveikatėlės tvirčiausios, neabejoju svajonių gausų, tai te visos jos pildosi, Emili, valio, širdingai.
1: O, dėkui, dėkui.
0: Na, vat, staigmenėlė nuo mylinčios mamos, kuri pranešė, kad pas jūs gimtadienis. Šaunuolė mama nepraleido progos mum pranešti apie gražią šventę, linki siekti užsibrėžtų tikslų, svajonės, kad pildytųsi, nors sako, yra ne šalia, bet siunčia daug šiltų apkabinimų su gimtadieniu.
1: Dėkui labai.
0: Tai vat, kaip rytas, Emili, kaip jūsų gimtadienis startavo? Daug sveikinimų, linkėjimų jūs laukit.
1: Jau kaupėsi šiek tiek, iš tikrųjų, vien jau darbė jau irgi.
0: Darbuojatės?
1: Ja.
0: Ketvirtadienis šiandien, ar ne, jau savaitgalis ant nosės, tai jau įtariu planuojat, organizuojat, bus čia kažkas smagaus.
1: Ne, nieko neplanuoju.
0: Paliksit savo eigai, ar ne? Nu, žiūrėkit, dažnai tai būna, kai žmogus nieko neplanuoja, tai kiti pasistengia, ar ne? Jūs sakėt, netrūksta dėmesio, tai įtariu, kad siurprizų ir toliau bus, tai palinkėsim, kad malonių staigmenų netrūktų, Emilė. Visko paties geriausio ir gerų darbų ir šaunio šventės ir, kaip čia mama sakė, tie visos svajonės išsipildo. Sveikinam širdingai.
1: Mhm. No, ačiū, ačiū tada. Laimingai. Geriausia diena. Relaxa.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
4: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė.lt.
5: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
6: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
7: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
8: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74. Pieno mišinys Aptamil 12,50. O kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.

0: Astrologinė prognozė.
1: Bičiuliai, kviečiu pasiklausyti šiandienos ketvirtadienio astrologinės prognozės 12 zodiako ženklų. Avinas, šiandien pajusite norą imtis iniciatyvos ir greičiau pasiekti rezultatų. Skirkite laiko strategijai, gerai apgalvotas planas padės jūsų energiją panaudoti dar efektyviau. Jaučiams diena palanki stabilumui ir maloniems pokyčiams kasdienybėje. Įsiklausykite į savo nuojautą, ji gali padėti pasirinkti tai, kas iš tiesų suteikia ilgą laikį džiaugsmą. Dvynių gebėjimas šiandien lengvai prisitaikyti bus didelis privalumas. Nauja informacija ar netikėtas pokalbis gali suteikti naudingų minčių ateities planams. Vėžiams šiandien verta daugiau dėmesio skirti emociniam komfortui. Jaukus pokalbiai ir laikas su artimais žmonėmis padės atgauti energiją bei sustiprins svarbius ryšius. Liūtas, galite sulaukti įvertinimo už tai, ką ilgai kūrėte ar stengiatės padaryti. Pasitikėkite savimi, tačiau nepamirškite, kad nuoširdus dėmesys kitiems dar labiau sustiprina jūsų įtaką. Mergelėms puiki diena peržiūrėti savo planus ir atrasti efektyvesnius sprendimus. Mažas patobulinimas šiandien gali gerokai palengvinti ateities darbus. Svarstyklės. Santykiuose svarbu vaidmenį atliks gebėjimas išgirsti kitą žmogų. Atvirumas ir švelnus bendravimas padės sukurti daugiau harmonijos aplink jus. Skorpionai šiandien gali aiškiau suprasti, ko iš tiesų nori. Pasinaudokite šio aiškumu ir drąsiai judėkite pirmin. Jūsų ryštas padės įveikti abejones. Šauliams ši diena gali atnešti naujų idėjų ir norą išbandyti kažką kitokio. Neleiskite savo pažvelgti plačiau. Įkvėpimas gali ateiti iš visai netikėtos situacijos. Ožiaragių pastangos pradės duoti matomų rezultatų. Net jei kelias dar nesibaigė, šiandien verta įvertinti, kiek daug jau pasiekėte. Vandenio kūrybinis mąstymas padės rasti įdomius sprendimus. Neatmeskite neįprastų idėjų. Jos gali tapti pradžia kažkam vertingo. Na ir žuvis šiandieną kviečiamos labiau pasitikėti savo vidiniu balsu. Skirkite laiko tam, kas jūs įkvepia, ir nepamirškite džiaugtis mažais gyvenimo malonumais. Ir šiai, bičiuliai, ši diena žada būti kupina atradimų, šviesių minčių ir gražių akimirkų. Tad linkime prasmingos, sėkmingos ir įkvėpimo kupinos dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Marijampolės policija aiškinasi aplinkybės dėl vakar vakarą socialiniuose tinkluose išplitusio vaizdo įrašo, kuriame užfiksuotas dviejų paauglių merginų smurtinis išpolis prieš kaip manoma panašaus amžiaus mergaitę. Aplink stovintys jaunuoliai incidentas stebi, girdėti juokas, tačiau nei vienas nesustabdo smurto. Policija taip pat prašo socialiniuose tinkluose nebeplatinti šio įvykio vaizdo įrašų ar nuotraukų, taip pat susilaikyti nuo nepilnamečių tapatybės viešinimo, įžeidžių komentarų ar grasinimų. Trakų pilies kieme minima sausumos pajėgų diena. Iškilmingos ceremonijos metu rikiuotė stos naujoji žygio vėliava. Prieš tai šešias dienas ir naktį seną ir naują vėliavas iš Klaipėdos iki Trakų nešė skirtingų vienetų kariai. Šis žygis simbolizuoja tarnybos tęstinumą, atsakomybę ir karių vienybę. Šilutėje sustabdytame Lenkijos piliečio automobilyje policijos pareigūnai aptiko 21 įvairių rūšių vorą. Jų teisėtų įsigijimo dokumentų vairuotojas nepateikė. Gyvūnai perduoti aplinkosaugininkams. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11.
1: Po trumpųjų žinių šnektelkim ir apie prognozuojamus orus. Šiandien nepastoviai debesuota, teigia sinoptikai, be žemesnių kritulių, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Šilti, gražus orai laukia 24-29 šilumos, Kuršių nerijoje 21-23. Rytoj dieną kai kur trumpas lietus, galima ir perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas išliks silpnas, temperatūra naktį 13-18, rytoj dieną laukiami tie patys. 24-29 laipsniai šilumos.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relaxfm. Relaxfm.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs keturių dalių svetainės komplektai. Dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu. senojibaldinė.lt.
4: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
5: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
6: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
5: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
7: Mam, pakviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodys.
8: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
9: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
11: Radijo stotis Relax FM.

0: Šį kartą ne gimtadienį švesime, o šaunes 15-osios vestuvių metinės, kurias mini Vaida ir Pavelas. Vaidos tėveliai iš Šeduvos siunčia gražių sveikinimų krištolinių vestuvių metinių progą.
1: Klausom.
0: Vaida, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai. Klausykit, žinom, kad šiandien toks neįlinis ketvirtadienis pas jūs, ar ne? Kartu su Vyru Pavelu švenčiat 15-osios vestuvių metinės. Ar čia tiesa, ką žmonės kalba?
1: Taip.
0: Krištolinės nuostabiosios, tai norim pasveikinti čia radijos stotis.
1: Ačiū.
0: Taip, Vaida, linkėjimai širdingi, daug meilės jūsų šeimai, tai ir toliau nuostabus žydinys šeimos Rusena, sveikatos, laimės, džiaugsmo, sėkmės, visko paties geriausio širdingai linkim.
1: Dėkui, dėkui. Ačiū labai.
0: Iš Šeduvos linkėjimai atskrėjo, spėkit, kas linkėjimus siunčia.
1: Tėvai.
0: Tėveliai, taip, pranešė mum, kad čia tokie gražiai sukakties, linki, kad jūsų meilė ir toliau spindėtų skaidrumų, stiprybę, o bendras gyvenimo kelias būtų kupinas džiaugsmų, sveikata ir gražiomis akimirkomis su nuostabia sukaktimi, tarė tėveliai.
1: Ačiū labai.
0: Dėkui. Nu, vat, tai kaip tie 15 metelių? Greitai prabėgo, Vaida, ar ne?
1: Labai. Vat,
0: kai meilė supa, ar ne, tai ir viskas klostosi superingai, taip sakant. Tai kaip minėsit, kaip švęsit, yra kas planuose, kažkur nubėgti?
1: Yra.
0: Šį vakarą ar savaitgirį, kada čia švesit?
1: Šį vakarą labiau.
0: Na va, taip ir turi būti, ar ne? Ta diena, kuomet įvyko šaunios vestuvės prieš 15 metų, kas kartą reikia paminėti. Tai sėkmės, visko paties geriausio, linkėjimai vyrui, dar kartelį didžiausiai sveikinimai ir jums, Vaida, ir šaunaus vakaro.

Niekada ne per vėlų pasveikinti mylimus brangius žmonės. Ta, bičiuliai, galėsite daryti ir toliau. Vakaro laidoje yra proga, taip pat skambės aidės jūsų nuostabus palinkėjimai. Na, o šiandienos laida geriausia diena jau finišuoja. Netrukus labinsimės ir dienos asorti, kuri toliau mus džiugins šaunę muziką. Lygiai 11, relaksė naujausios žinios. Na, o kitos valandos startas patikėtas Jessica Shai.

Žvelgiant į priekį, tai kitą valandą su mumis dar bus grupė 2, Marsa, pop kultūra, žemaitukai, legendinė hiperbolė girdėsim ir daugelį kitų. Sutikit šaunį kompaniją, kuri lydės mus pietų pertraukėlės link. Visiems sėkmės ir gero klausimo, būkit su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Marijampolė liko be mero. Vyriausioji rinkimų komisija panaikino vadinamojoje čekiukų byloje nuteisto Povilo Isodos mandatą. Praėjusią savaitę apeliacinis teismas politiką pripažino kaltu, skyrė 10 000 eurų baudą ir uždraudė 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Pats Isoda su sprendimu nesutinka ir žada jį skųsti. Dėl laikinojo mero savivaldybės taryba žada apsispręsti pirmadienį. Tiesioginiai rinkimai Marijampolėje kol kas nevyks, nes iki suplanuotų liko mažiau nei metai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis siekia iki šių metų pabaigos įgyti technologijų, leisinčių pradėti jo šalyje gaminti raketas amerikiečių oro gynybos sistemoms Patriot. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę pareiškė ketinantis leisti Ukrainai gaminti šias raketas. Vilniaus apskrityje tęsiantis atliekų krizei, jas rūšiuoti galintys kiti šalies regionai, klausia, kas sumokės už paslaugas, išsamiau Irena Maksimova.
1: Ieškant, kas galėtų padėti rūšiuoti vilniečių šiukšles, tai daryti, sako galimybių turintys arčiausiai sostinės esantys Kauno, Alytaus, Utenos ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrai. Tačiau jie kelia klausimą, kas už tai sumokės, nes aplinkos ministerija galėtų ieškoti finansavimo būtiniausiams išlaidoms padengti. Taip pat minėtų rajonų savivaldybės pabrėžė, neketinančios užsikasti savartynuose, išrūšiuotas atliekas užsakovas esą turėtų pasiimti. Dar primenama, kad Kauno kogeneracinė jėgainė, kurioje be kitų deginamos Marijampolės regiono atliekos, rugpjūtį žada užsidaryti 3 savaičių profilaktiniam remontui. Nacionalinio krizių valdymo centro teigimu dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama kitą savaitę skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Tai

tik 6 iš jų buvo aiškiai pagristos duomenimis apie realų verslo poreikį. Auditoriai ragina pereiti nuo pavienių priemonių finansavimo prie nuoseklios inovacijų kūrimo grandinės, apimančios visą kelią nuo mokslinių tyrimų iki produkto rinkoje. Šilutėje sustabdytame Lenkijos piliečių automobilyje policija aptiko daugiau nei 20 įvairių rūšių vorų be teisėtų įsigijimo dokumentų. Manoma, kad dalis vorų gali būti saugomų rūšių. Pradėtas tyrimas. Pasak sinoptikų, šiandien laikysis saulėti ir karšti orai, žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra dar kyla iki 24-29, Kuršių nerijoje iki 23 laipsnių. O šiuo metu visoje šalyje apie 19-20.

9 minutės po 11, su jumis radio stotis Relax FM, na, o mes jau startuojam su laida Dienos Asorti, kurioje, kaip įprasta, mūsų laukia daug geros muzikos šauniam tolesniam ketvirtadieniui. Sveiki visi, jūs dar kartelį sveikinu, aš Donatas, keliausiame link vidudienio, link tos vadinamos pietų pertraukėlės, kuomet bus galima šiek tiek atsikvėpti, šiek tiek atsipūsti ir, žinoma, pasirengti antrąjį dienos darbų dalį. Grupė 2 netrukus, leisk pripažint kūrinys iš mūsų top 15. Tai pasinaudosiu progą ir paraginsiu visus balsuoti už patinkančias lietuviškas dainas mūsų svetainėje relaxafom.lt. Kiek vėliau trio Giovanni, Jeva, Veri ir Jurijus laiky karčiau nuskambės mums. Visiems gero klausimo, bičiuliai, likit su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
6: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
7: imk du!
6: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
8: Tėti, pasirašyk.
9: Ką?
8: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
9: Ambicingas planas.
8: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
10: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
12: Relax FM.

0: šiltas, smagus ketvirtadienis ir gera eterį išgirsti štai tokį kūrinį iš praeities. Vyrukai Right Set Fred ir jų kūrinys Don't Talk Just Kiss. 21 minutė po 11, linkėjimai visiems, kas yra su relaksu. Kita daina, kurią girdėsim netrukus, yra paimta iš mūsų relaksafam top 15 auksinių sąrašo. Čia, kaip žinia, sukrenta tik tai tos dainos, kurios 10 savaičių šalies sulaukė didelio kiekio jūsų simpatijų. Kadangi jau gana senokai vyksta mūsų top 15-ukas, skaičiuoja jis tikrai ne vienerius metus, tai tų dainų yra prisikaupę nemažai ir visas jas galite atrasti svetainėje relaxafom.lt spustelėje skilti muziką. Savų laikų tarp auksinių pateko ir dueto Marsa kūrinėlis vienas kitam. Prisiminkim.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
3: Liepos mėnesio super hitai. Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos. Fiskars prekėms. Iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams. Iki 50. Kendi stambiai būtinai technikai. Iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai netiki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
4: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos netiki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
5: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
6: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite biletai.lt.
7: Radijo stotis Relax FM.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

Na, iš šios savaitės Relax FM muzikinių premjerų naujasis Vaido Baumilos kūrinys. Kas yra nuskambėjo čia Relax'e, turintis ir vaizdo klipą, kurį galite be vargo surasti mūsų svetainėje relaxfm.lt lietuviškos muzikos namuose. Ši daina be abejo tikėsis jūsų balsų jau kitos savaitės metu. 11 valandų ir 35 minutės, dabar kelsimės į 2022-uosius, prisiminkime atlikėjos Liepos dainą Įmanoma, kuri leidžia dar ir dar kartą patirti pačius šilčiausius vasaros nuotykius. Tai visiems gražios tolesnės vasaros, leiskit palinkėti tą progą.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
3: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60 procentų nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
9: Relax FM.

Ir jūs, bičiuliai, nepareiskit mūsų radio stoties bangų, likit su relaksu, 9 minutės mus skiria nuo vidudienio ir naujausių relakso žinių, lygiai 12 išgirsime, kas svarbaus nutiko pastarąją valandą šalyje bei pasaulyje. Po žinių būtinai susigirdėkim, skanaus visiems linkėsime ne tik grodami šaunę muziką, bet ir apžvelgsime tas tris dainas, kurios mūsų svetainėje relaxofom.lt gavo daugiausiai jūsų įvertinimų, taip kalbu apie tradicinį gero apetito top trejetų. Na, o kitos valandos startas patikėtas atlikėjui Anatolijui Oleinikui. Prisiminsim legendinį kūrinį Nežinau kodėl, dar su mumis bus Dovimi, Paulina Paukštaitytė, Jessica, šiai ir daugelis kitų. Visiems gražios dienos, būkime kartu. Relax.

0: Vyškas. Muzikos namai.
1: Naila, o Naila, o mano pasaulį tikrai.

0: Reklama.
1: Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.
2: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje vakar vakarą sumuštos nepilnametės. Pirminiais duomenimis nukentėjusiai patyrė 40 smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Grupelė žmonių įvykį stebėjo ir filmavo, o vaizdo įrašų pasidalijo socialiniuose tinkluose. Merginai prireikė medikų pagalbos. Marijampolė liko be mero. Vyriausių rinkimų komisija panaikino vadinamojoje čekiukų byloje nuteisto Povilo Isodos mandatą. Praėjusią savaitę apeliacinis teismas politiką pripažino kaltu, skyrė 10 tūkstančių eurų baudą ir uždraudė 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Pat Isodas su sprendimu nesutinka ir žada jį skųsti. Dėl laikinojo mero savivaldybės taryba žada apsispręsti kitą savaitę, pirmadienį. Tiesioginiai rinkimai Marijampolėje kol kas nevyks, nes iki suplanuotų liko mažiau nei metai. Per praėjusios nakties Rusijos ataką Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 sužeisti, tarp jų 16-metis. Pasak vietos valdžios į sostinę skriejo balistinės raketos, užsiliepsnojo sandėlis ir keli kiti negyvenamieji pastatai. Dronais atakuotas Charkivas. Vakar vien Zaporižėje žuvo 5 žmonės, dar 15 sužeista. Tuo metu Jungtinės valstijos naktį surengė naują smūgių bangą prieš Iraną. Kaip skelbiama, atakos buvo nukreiptos prieš Teherano karinius pajėgumus, naudojamus atakuojant laivus Hormūzo sąsiauryje. Prezidentas Donaldas Trumpas įspėja, kad gali išplėsti atakas, jeigu Teheranas negrįš prie derybų stalo. Reaguodamas į amerikiečių atakas, Iranas toliau smūgiuoja amerikiečių bazėms Bahreine ir Kuveite. Liepos 16-ąją lietuviai nuo seno pažymė rugiapjūtės pradžią ir švenčia vadinamą škaplierinę. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Su derliumi siejama škaplierinė, dar vadinama prapjovomis, tai sena lietuvių kalendorinė šventė, žyminti rugiapjūtės pradžią ir kupina įvairių papročių, skirtų padėkoti už bręstančias gėrybės. Ši diena glaudžiai susijusi tiek su senosomis, liaudiškomis, tiek su krikščioniškomis tradicijomis. O anksčiau ūkininkai manė, kad škaplierinė apskritai yra viena svarbiausių vasaros dienų. Prieš pradedant pjauti javus, buvo apeinami rugių laukai, o šeimininkas simboliškai nupjaudavo pirmąsias varpas. Tikėta, kad toks ritualas užtikrins gausų derlių ir apsaugos laukus nuo nelaimių. Tačiau manyta, kad pačią škaplierinių dieną nederėtų dirbti sunkių lauko darbų, kad vėjai neišguldytų javų, o namų neapgadintų audros.
0: Vilniaus Žalgiris ir Kauno rajono Hegelman šį vakarą žais atsakomosios UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynės.

Smagus Markis kūrinys Vajamos Kampareros skamba IDC Relax. 8 minutės po vidudienio. Linkėjimai visiems, kas tokiu metu yra su radio stotimi Relax FM. Šiandien yra Liepo 16. Sveikinimai varduvininkams. Svaigaudas, Danguolė, Faustas ir Marija šiandien mini savo vardadienius. Linkėjimai ir tiems, kas švenčia gimtadienius. Tai ilgiausių metų kolega Remigijus linkės vakare truputį po 18. Laidoje gera proga. Visą šį laiką galite sveikinti, dovanoti savo palinkėjimus tiems žmonėms, kurie brangus, kurių šventės yra iškritusios šiandien. Mesgi šią valandą linkėdami skanaus jums bičiuliai pietų pertraukėlės metu apžvelgsime ir tas tris dainas, kurios sulaukė daugiausia jūsų įvertinimų mūsų svetainėje relaxafom.lt. Užbėgę čia galite vertinti jums patinkančius kūrinius, na, o daugiausia tų simpatijų gavusios dainos patenka ir į šį topą, kurį išgirsime artimiausią valandą. Visiems gero klausimo, skanaus dar kartelį ir keliaukime pirmin. Dovimi, naujiena nelegalu nuskambės netrukus.

0: Reklama.
1: Kokia švelnutė.
2: Aš?
1: Patalinė, bet ir tu.
3: Mėgaukitės tobulomis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.
4: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
5: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Senoji baldinė Šilutėje švenčia savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui tik nuo Liepos 15 iki 18 dienos. Paskubėk ir užsuk į senąją baldinę Šilutėje, Lietuvininkų gatvė 39A.
8: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Rugpjūčio 7, 8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytė.

0: Laiko mašina.
1: 17 minučių po vidudienio metas suktelti laiką atgalios ir kelsimės mes į tolimus laikus. Kaip žinia, muzikos istorija mena tikrai daug atlikėjų ar grupių, kuriems pavyko išgarsėti dėka vieno vienintelio hito. 1986-aisiais tokie šlovė aplankė atlikėja Claudie Mentrop, muzikos pasaulyje žinoma kaip Desireless. Manau, kad šitą dainą pamena tikrai daugelis jūsų klausytojų, ar ne? Voyage, voyage. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su ačiū kortele. Pusrybė varškė Walton 3,69. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Tėti, užsirašyk.
5: Ką?
4: Ateičiai mum reikės šuns, roboto ir raketos.
5: Ambicingas planas.
4: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
6: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.

0: taškas.lt
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos teledu.lt / verslui. Teledu verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
7: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

0: Gero apetito top 3.
1: 3 minutės po pusės pirmos. Gražios dienos visiems, kas yra su relaksu tokiu metu. Besidarbuojant, atėjo tas laikas, kai galime pasimėgauti ne tik pietų pertraukėlę, bet ir jūsų gero apetito top 3-tuku. Čia viskas sprendžiate jūs, vertindami dainas mūsų svetainėje relaxafom.lt. Kaip žinia, ne per seniausiai svetainė atsinaujino, ir čia galite vertinti patinkančius kūrinius. Daugiausia balsų gavę jie sukrenta ir į gero apetito top 3-tuku. Tai pasižiūrėkim, kągi išsirinkote jūs šiam ketvirtadieniui. Judame link trečiosios vietos, čia jaunieji vyrukai T3 ir jų ledinė jūra. Pasiklausykim.
0: Trečia vieta.

0: gero apetito top 3.
1: Sugrįžtame į gero apetito top 3-tuką, išgirdę ir antrąją vietą. Mėlyna banga suskamba naujai legendinis Viktorijos ir Vitražo hitas, vasariškas hitas, be kurio kadaise neapsėdavo jokia vasara, ar ne, tai manau, kad ir dažna viešnė šios metų pas jūs grotuvose. Mat, daug įvertinimų gavo šis kūrinys mūsų svetainėje relaxafom.lt. Beje, už šią dainą galite balsuoti ir mūsų tope tam, kad kaip savaitės naujieną į šeštadienį atsidurtų tarp 15 geriausių. Ir taip jau sutapo, jog dar vienas kūrinys pretenduojantis į mūsų top 15-uką šiandien užima aukščiausią poziciją. Gero apetito top 3-tuke, Justo Pečeliūno tiek to. Pasiklausykim.
0: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
6: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
7: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
6: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
8: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimi be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Įdiegis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį. Prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

trims minutėms likus iki 13 valandos. Metas anonsuoti ir naujausios žinias. Jos naujos valandos pradžioje viskas, kas svarbiausia, bus apžvelgta mūsų kolegų iš naujienų tarnybos, tad nepraleiskit. Aš Donatas su jumis jau atsisveikinu, linkėdamas gražaus tolesnio ketvirtadienio. Laidoje dienos asurty su jumis toliau bendraus kolega Remigijus, tad visiems sėkmės, gražių akimirkų šio mažojo savaitgalio metu ir žinoma, likit su puikia muzika, kurią atrasite čia relaksę. Na, o mes susigirdėsim sekmadienį truputį po vidudienio. Tad gero ir artėjančio savaitgalio. Iki.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Šiukšlių krizai po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tęsiantis, sostinės meras įspėja, kad miestui vėl kyla didelė gaisro grėsmė. Pasak Valdo Benkunsko, atliekų tvarkymo operatoriui nesusitvarkius su savo funkcijomis stebima, kad įmonės teritorijoje atliekų krūvos auga, termovizoriai rodo, kad temperatūra jose kyla. Savo ruoštų prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela informuoja, kad budėti gamykloje yra pasirengę ugniagesiai. Vetuoti Seime priimta švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo prezidentą ragina 36 švietimo mokslo verslo ir visuomeninės organizacijos. Šią savaitę priimtų pakeitimų atsisakoma reikalavimo, kad pagrindinio ugdymo programą baigiantis mokinys turėtų būti pasiekęs bent slenkstinį lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pasiekimų lygį, tai yra gautų iš lietuvių kalbos ir matematikos pupų teigiamą balą. Kreipimėsi į prezidentą pabrėžiama, kad atsakas į nepakankamus pasiekimus turėtų būti papildoma pagalba ir individualus spragų mažinimo planas. Švietimo įstaigose, kuriuose trūksta reikiamos kvalifikacijos mokytojų, Europos Sąjungos kalbų mokytojais galės dirbti ir puikiai kalbą mokantis kitų sričių specialistai, aukštą išsilavinimą turintys gimta kalbė užsieniečiai. Švietimo mokslo ir sporto ministerija praneša, kad mokyti anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų kalbų galės asmenys turintis nežemesnį kaip C1 lygio atitinkamos kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus. Numatyta, kad tokie specialistai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios, dalyko kompetencijas per 4 metus. Žagarėje prasideda tradicinis vyšnių festivalis. Išsameu Irena Maksimova.
1: Įpusėjus liepai, soduose prisirpsta vyšnios, o nedideliame Žagarės miestelyje Joniškio rajone prasideda jau daugiau nei 20 metų skaičiuojantis vyšnių festivalis. Šiemet šventai parengta 4 dienų programa. Joje koncertai, žygiai, edukacijos, parodos, sporto varžybos, aviacijos ir istorinių automobilių pasirodymai, bei amatų mugė pagrindinėje miesto aikštėje. Taip pat festivalio mėgstamiausios pramogos – kaliausių konkursas ir kaliausių plaukimas Švietės upe. Žagarės festivalis yra vienas didžiausių vasaros renginių Šiaurės Lietuvoje. Jo metu miestelį aplanko 1000 svečių, tai gerokai daugiau nei maždaug 1500 pačios Žagarės gyventojų.
0: Panaikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose nusprendė ir Tarptautinė rankinio federacija. Ji teigia tokį sprendimą priėmusi atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas. Prieš savaitę komitetas atsisakė bendrųjų apribojimų Rusijai ir Baltarusijai sprendimą dėl sportininkų ir komandų dalyvavimo varžybose palikdamas Tarptautinių sporto federacijų nuožiūrai. Trumpas lietus, rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas. Temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Vilniuje ir Kaune 24, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.

Smagi muzika ir toliau skamba radio stoties Relax FM eteryje. Nuo šios akimirkos jums ją dėliosiu aš, Remigijus, darysiu tai iki 8 valandos vakaro. Visą popietę ir dalį vakaro praleisime drauge ir aš tikiuosi, kad tas kartu praleistas laikas mums bus visai neprastas, ganėtinai šaunus ir pakankamai turiningas. Linkiu visiems sėkmingai po pietų pertraukos sugrįžti prie šios dienos darbų ir kažką labai ypatingo šį ketvirtadienį nuveikti. Tegul ši diena būna labai įsimintina.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Watt pienas Farm Milk 69 centai. O perkant dar daugiau būtinės chemijos prekiams 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
3: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gefbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
4: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt. iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
9: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio – tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda – tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi – tik 1,99 €. Lidl vertė.

0: Laiko mašina.
1: Tokia karšta diena, nelabai norisi dainų apie ugnį, apie liepsną, apie aistrą. Labiau norisi kažko, kas galėtų bent mintise atgaivinti. Apie ledo karalienę netrukus padainuos atlikėjas Fancy, klausomės jo dainos Lady of Ice.
0: Relax FM.

0: reklama.
1: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Jūs kainolaužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
10: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
11: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
12: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
13: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
14: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
15: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100hitų.lt. Relax FM 100 hitų. Relax FM.

0: mano. Lygiai pusė dviejų šiuo metu Lietuvoje, čia radijos stotis Relax FM, metas rubrikai, kurioje ne visuomet kalbame apie labai malonius dalykus. Ji vadinasi Sveiki patarimai ir joje šį kartą pakalbėsime apie demenciją ir kaip ją galima būtų atitolinti.
1: Sveiki patarimai.
0: Aktyvus socialinis gyvenimas kartu su fizinė veikla, sveika mityba gali sumažinti demencijos riziką, o rūkymas ir alkoholio vartojimas ją didina. Apie tai pranešė Pasaulio sveikatos organizacija. PSO dabar konkrečiai rekomenduoja palaikyti socialinius ryšius ir užsiimti kognityvinės funkcijas stimuliuojančią veiklą. Pavyzdžiui, skaityti, sekti pasakas bei žaisti stalo ir kortų žaidimus. PSO teigimu, iki 40% demencijos rizikos lemia nuo paties žmogaus priklausantis veiksniai. O priemonės, gerinančios bendrą sveikatos būklę, padeda apsisaugoti ir nuo šios ligos. Organizacija fizinį aktyvumą rekomenduoja tiek siekiant užkirsti kelią demencijai, tiek ir tiems, kurie jau serga šią ligą. Skirtingai nei 2019 metais, PSO dabar mato aiškių įrodymų, kad klausos aparatai gali padėti užkirsti kelią kognityviniams sutrikimams žmonėms, turintiems klausos praradimą. Ji taip pat nurodo teigiamą švaresnio oro ir mažesnės smulkiųjų dalelių taršos poveikį tiek patalpose, tiek ir lauke. PSO tebėra skeptiškai nusiteikusi dėl tokių maisto papildų kaip vitaminas B, vitaminas E, omega 3 kapsulės ir multivitaminai poveikio tais atvejais, kai nėra nustatyta jų trūkumo. Teigiama, kad nėra pakankamai įrodymų, jog jų vartojimas gali užkirsti kelią demencijai. Šiuo metu visame pasaulyje demencija serga apie 57 milijonų žmonių ir šis skaičius didėja. Šios ligos išgydyti kol kas neįmanoma. Pasak PSO, demencijos rizika žymiai padidina tam tikros sveikatos problemos. Tarp jų aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, nutukimas, klausos praradimas, miego sutrikimai ir depresija.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Kas ištuštėja, turi būti paleista. Kas paleidžiama, turi būti grąžinta. Kas grąžinama, privalo atgimti. Tai yra gyvybės ratas. Tai yra tiesa. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose grąžinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl grąžinti verta. Reinkarnacija.lt.
6: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs keturių dalių svetainės komplektai. Dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu. senojibaldinė.lt.
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
8: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
7: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
9: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. TAF plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korietiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
11: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas, visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Relax.

Vasara tik tai įpusėjo ir laukti, kol ta saulė nusileis, šiomis dienomis reikia dar ganėtinai ilgai. Zygos dainos saulė nusileis, mes ką tik pasiklausėme 9 minutės, lieka iki 14 valandos. Tuomet išgirsite naujausias žinias, juose aktualiausia informacija apie šio ketvirtadienio įvykius. Po žinių toliau tęsime laidą dienos SRT ir joje savo gerbėjus savomis dainomis pradžiugins. Picasso, Šeškės, Kastytis, Kerbedis. Be to išgirsite ir štai šią prie jūros kviečiančią dainą.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Radarus Sentinel Lietuvai netlygintinai perduoda Latviją. Jie įgalins vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS, praneša krašto apsaugos ministerija. Anot jos, Latvija savo oro gynybos poreikiams naudoja kitas sistemas, o sprendimą radarus perduoti priėmė atsižvelgusi į Jungtinių valstijų siūlymą. Naujoji Ukrainos ministrų pirmininkų šalies parlamentas šiandien patvirtino prezidento Volodymyro Zelenskio teiktą Serhijų Koreckį. Lucko mieste gimęs 48-erių Koreckis yra verslininkas sukaupęs didelę patirtį naftos ir dujų sektoriuje. Prieš paskirimą premjeru jis ėjo Ukrainos valstybinės naftos ir dujų bendrovės nafto gaz generalinio direktoriaus pareigas. Koreckis tampa ketvirtuoju premjeru šaliai vadovaujant Zelenskiui. Poste jis pakeitė Juliją Sviridenko, kuri vyriausybės vadovės pareigas ėjo šiek tiek mažiau nei metus. Tuo metu protestai dėl gynybos ministro Michailos Fedorovo atleidimo šiandien kilo bent keliuose Ukrainos miestuose. Kai kurių ekspertų Fedorovas vertinamas kaip sėkmingos Ukrainos pajėgų technologinės pažangos autorius. Aiškinama, esą ministras keičiamas nepavykus išspręsti nuolatinių nesutarimų tarp jo ir kariuomenės vado Aleksandro Sirskio. Dinaminė kainodara nuo rugpjūčio pradedama taikyti traukinių maršrute Vilnius Klaipėda Vilnius. LTG Link teigimu tai leis įsigyti bilietus iki 40% pigiau. Dinaminė kainodara tai toks kainų nustatymo modelis, kai bilietų kaina kinta priklausomai nuo parduotų vietų skaičiaus, traukinio užimtumo, laiko iki išvykimo, savaitės dienos, traukinio išvykimo laiko ar sezoniškumo. Tokia kainodara jau taikoma vietinio susisiekimo maršrutuose tarp Vilniaus ir Kauno, Kauno ir Marijampolės, Kauno ir Šiaulių, Vilniaus ir Trakų, Vilniaus ir Varėnos, Vilniaus ir Turmanto bei Kauno ir Kybartų. Tarptautiniuose maršrutuose dinaminė kainodara taikoma keliaujant į Rygą, Varšuvą, Krokuvą, Ščeciną. Kvietimą imtis kompleksinių Vilniaus arkikatedros tyrimų skelbė Lietuvos mokslo taryba. Ketinama finansuoti iki 4 metų trukmės projektą, jam gali būti skiriama iki 1,5 milijono eurų. Paraiškas galima teikti iki rugpjūčio 14-osios. Planui atlikti tyrimus praėjusią savaitę pritarė vyriausybė. Pasiūlyta įgyvendinti kompleksinių tyrimų planą apimanti 5 pagrindinės kryptis – istorinius ir šaltinio tyrinius, architektūrinius, įvairius mūro bei menotyrinius tyrimus. Lietuvos futbolo klubai tęsia kovas UEFA konferencijų lygos atrankoje. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Vilniaus Žalgiris ir Kauno rajono Hegelman šį vakarą žais atsakomosios UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynės. Vilniečiai 20 valandą namų stadione priims Juodkalnijos Petrovac futbolininkus, kuriuos pirmajame susitikime išvykoje nugalėjo 3-1. Tuo metu Hegelman Estijos Parnų mieste 19 valandą žais prieš Paideliną Meskont. Pirmosios rungtynės Raudondvario stadione baigėsi lygiosiomis 1-1.
0: Trumpas lietus rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Vilniuje 24, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.

Markas Antony yra įvairiapusis talentas, jisai yra garsus aktorius, nemažiau garsus dainininkas, asmeninėme gyvenime taip pat netinginiauja, gyvena jau su ketvirta žmona ir turi 7 vaikus. 9:14 šiuo metu Lietuvoje. Jums šaunes lietuviškas ir ne tik dainas, toliau groja radio stotis Relax FM. Iki 8:00 vakaro su jumis bendrausiu aš, Remigijus. Linkiu visiems geros popietės ir siunčiu linkėjimus visiems tiems, kam reikia šiandien.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,89. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. O pusrebė varškė Valdan, 3,69. Maksima tai, ko reikia.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
7: Senoji baldinė Šilutėje švenčia savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldurčių žinių asortimentui. Tik nuo Liepos 15 iki 18 dienos. Paskubėk ir užsuk į senąją baldinę Šilutėje, Lietuvininkų gatvė 39A.
8: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Laiko mašina.
1: Dainininkas Rikas Astley į savo ankstyvąją kūrybą ko gero žiūri su ironija ir lengva šypsenėle, bet būtent tos dainos jį išgarsino ir sukrovė jam ne vieną milijoną. Prisiminkime jo dainą Together Forever.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulė gražuolėjus vos už 98 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite tik už 5 eurus 98 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5 eurus 98 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmanas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Įdėgis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį. Prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
7: Radijo stotis Relax FM.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Liepos mėnesio pabaiga bus ypatinga grupėje Biplan. Muzikantai ruošiasi artėjantiems pasirodymams Lietuvos ir Latvijos pajūryje, bei po pernykštės sėkmės sugrįžimui į Lukiškių kalėjimo sceną. Visos grupės mintis dabar apie artėjančius pasirodymus Lietuvoje ir Latvijoje. Šiemet griausmingai 30-ąjį gimtadienį atšventę Biplanai kviečia pasimatyti Liepos 22-ąją Šventojoje, Liepos 23-ąją Palangoje ir Liepos 30-ąją Lukiškių kalėjime Vilniuje. Pasak muzikantų, pernai koncertai buvo nerealūs, tad jie savo pažadėjo būtinai sugrįžti šiemet ir su trenksmu. Iškart po pasirodymo Lukiškių kalėjime Biplan keliasi į didžiausią Baltijos šalyse muzikos festivalį Summer Sound Liepojoje, kuriame pasirodys Liepos 31 dieną. Duetui Rokas ir Laurynas ši vasara yra labai derlinga, jie pristato naują dainą. Kartais užtenka vieno žmogaus, kad visas pasaulis apsiverstų aukštyn kojomis, sako duetas Rokas ir Laurynas, pristatydami naujausią savo singlą Sujaukiai mane. Naujasis kūrinys – lengvas, romantiškas ir vasarišką nuotaiką alsuojantis pasakojimas apie netikėtai užgimusius jausmus. Daina perteikia pirmojo stipraus susižavėjimo ir įsimylėjimo akimirkas, kai vienas žmogus netikėtai užvaldo mintis, o kasdienybė įgauna visai kitų spalvų. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Реклама.
1: Ноги сударик. Дарт, выпутит. Пасиспаудзем.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Kokia švelnutė.
7: Aš?
6: Patalinė, bet ir tu.
8: Mėgaukitės tobulumis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

Grupės Mango merginos turbūt niekaip nesuskaičiuotų, kiek kartų šią dainą joms teko dainuoti pačių įvairiausių vakarėlių ir koncertų metu. Alyvos nuskambėjo eteryje, ši daina priartina mus prie 3 valandos po pietų. Tuomet išgirsite naujausias žinias ir iš karto po jų mes sugrįšime prie jūs virš kasdienybės šiek tiek kilstelti turėsiančių dainų. Viena jų vadinasi Violetinė saulė, ją jums sudainuos Mantas Jankavičius.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 15 valandų. Incidentas Marijampolėje, kurio metu paauglės buvo sumušta kita mergaitė, kilo dėl komentarų socialinėme tinkle, teigia prokuratūra. Pirminiais iki teisminio tyrimo duomenimis mergaitės yra pažįstamos. Nukentėjusioji patyrė 40 smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Grupelė žmonių įvykį stebėjo ir filmavo, o įrašų pasidalijo socialiniuose tinkluose. Sumušta mergaitė buvo pristatyta į gydymo įstaigą, ten nustačius sužalojimus ir suteikus pagalbą, ji išleista namo. Prokuratūra pradėjo iki teisminį tyrimą. Karštąja linija švarus internetas per pusmetį gauta beveik 1400 pranešimų apie draudžiamą skleisti ar neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį internete, praneša ryšių reguliavimo tarnyba. Anot jos, palyginti su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu pranešimų gauta keliomis dešimtimis mažiau, bet susirūpinimą kelia skaitmeninėje erdvėje augantis vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdų ir patyčių mastas. Tarnybos ekspertams išnagrinėjus šiemet gautus pranešimus buvo nustatyta, kad beveik pusė yra pagrįsti ir dėl jų galima imtis veiksmų žalingą ar draudžiamą turinį šalinant. Šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tęsiantis, sostinės meras įspėja, kad miestui vėl kyla didelė gaisro grėsmė. Pasak Valdo Benkunsko, atliekų tvarkymo operatoriui nesusitvarkius su savo funkcijomis, stebima, kad įmonės teritorijoje atliekų krūvos auga, termovizoriai rodo, kad temperatūra juose kyla. Savo ruoštų prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentų direktorius Renatas Požela informuoja, kad budėti gamykloje yra pasirengę ugniagesiai. Vykstantieji prie jūros šį savaitgalį raginami būti kantrus ir keliones planuoti su laiko atsarga. Išsamiau, Evelina Želvytė.
1: Palangoje vakar prasidėjo tradicinės 1000 km lenktynės. Dėl to iki pat sekmadienio ryto uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje nuo posūkio į Nemirsetą bei sankryžos su keliu vedančiu į Šiaulius. Transportas nukreipiamas aplinkiniais keliais bei per Palangą, tačiau mieste dėl gatvių remonto ir vykstančių lenktynių transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjęs. Todėl vykstant į Palangą ar šalia esantį oro uostą reikėtų įvertinti, kad kelionė gali užtrukti ilgiau nei įprasta.
0: Įspėjimą apie sveikatai pavojingas oro sąlygas prieš sekmadienį vyksiantį pasaulio futbolo čempionato finalą paskelbė New Yorko valstijos valdžia. Šias oro sąlygas lemia dūmai iš Kanados miškų gaisrų ir aukšta temperatūra regione. Valstijos valdžios pranešime prašoma, jei įmanoma, vengti leisti laiką lauke, o pažeidžiamoms gyventojų grupėms nurodyta elgtis ypač atsargiai. Taip pat pranešama, kad siekiant sušvelninti pablogėjusios oro kokybės padarinius, ten, kur reikia, skiriama daugiau nei 100 tūkstančių apsauginių kaukių. Trumpas lietus, rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje 25, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 26, Panevėžyje 27 laipsniai šilumos.

9 minutės po 15 valandos šiuo metu šalyje, šią karštoką popietę jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Rytojus taip pat turėtų būti karštas, na, o po to prasidės nelabai malonios permainos, žadama daugiau lietaus ir mažiau šilumos. Tad pasidžiaukime šiomis vasariškomis dienomis ir darykime tai klausydamiesi populiariausių ir mylimiausių Lietuvos ir užsienio atlikėjų dainuojamų dainų. Buvęs kolega Arnas Šilpauskas netrukus pradžiugins savo gerbėjus daina į tave.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
2: Mam, pašies močiutė, jau su Teleloto rodys.
3: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
4: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
5: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
6: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
7: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.

0: Laiko mašina.
1: Dainos autoriai savo kūrinį It's Raining Men iš pradžių siūlė tokiam žvaigždėms kaip Diana Ross, Cher ir Barbara Streisand, bet šios ponios nepanoro šį kūrinį sudainuoti, matyt, jas atbaidė dainos pavadinimas, kas čia per nesąmonę lyja vyrais. Būtent taip vadinasi ši daina ir ją visame pasaulyje išgarsino duetas Veve Girls.
0: Relax FM.
2: And have we got news for you?
3: You better listen.
2: Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas.

0: Reklama.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Tėti, užsirašyk.
3: Ką?
2: Ateičiai mum reikės šuns, roboto ir raketos.
3: Ambicingas planas.
2: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
4: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
5: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Bėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
6: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Manto Jankavičiaus dainos Violetinė Saulė, ką tik pasiklausėme popietinėje radio stoties Relax FM programoje ir netrukus pakalbėsime apie vieną serialą, kuris yra ne tiek apie Saulę, kiek apie žvaigždes.
1: Kalbam apie kiną.
0: Serialu, apie kurį šį kartą pakalbėsime, verta pasidomėti vien dėl to, kad daugelis jos scenų buvo nufilmuotos Vilniuje. Ir tai, ko gero, yra antras toks didelis projektas po garsiojo Černobylio, kuris buvo nufilmuotas mūsų sostinėje. Šiame seriale Vilnius tampa Paryžiumi, Maskva ir žvaigždžių miesteliu, kuris yra Rusijoje. Būtent ten buvo vystoma Sovietų Sąjungos kosminė programa ir ruošiami sovietų kosmonautai. Serialas vadinasi Star City ir tai yra alternatyvios istorijos pavyzdys, kuriame pirmieji į mėnulį nusileidžia ne amerikiečiai, o sovietai. Ir tai padaro moteris, kuri tampa nacionalinė didvyrė. Kosmoso užkariavimas sovietams nebuvo tik technologijų reikalas. Tai buvo politinis, ideologinis ir propagandinis reikalas, kuris turėjo parodyti sovietų sistemos pranašumus prieš supuvusius vakarus. Tad ir šio serialo heroja tampa propagandos veidu. Jos biografija yra falsifikuojama ir jos gyvenimas jai jau nebepriklauso. Šis serialas taip pat yra ir drama apie šnipus, jame yra ir daugiau siužetinių linijų ir nors ne visi siužeto vingiai yra įtikinami, jo peržiūra yra gana įtraukianti pramoga.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl verta.
2: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos teledu.lt /verslui. Teledu verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
7: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
6: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.

0: 15. Pirmą vietą. Pasimatysime šią vasarą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

11 minučių lieka iki ketvirtos. Čia radio stotis Relax FM. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie šio karšto ketvirtadienio įvykius. Po to tęsis laida dienos asorti ir kitą valandą mes joje taip pat jums turime paruošę šaunų muzikinį kokteilį, kuriame rasime Diamond Sad Boy Sisters on Fire atliekamas dainas, bet to išgirsite ir kūrinį, kuris vadinasi Leisk pasveikint tave.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas. Lietuvoje 16 valandų. Marijampolė liko be mero. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikino vadinamoje čekiukų byloje nuteisto Povilo Isodos mandatą. Praėjusią savaitę apeliacinis teismas politiką pripažino kaltu, skyrė 10 tūkstančių eurų baudą ir uždraudė 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Pats Isodas su sprendimu nesutinka ir žada įskųsti. Dėl laikinojo mero savivaldybės taryba žada apsispręsti kitą savaitę pirmadienį. Tiesioginiai rinkimai Marijampolėje kol kas nevyks, nes iki suplanuotų liko mažiau nei metai. Pensijų fondų valdytojams baigus išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iš antros pakopos pasitraukusiems gyventojams jų sukauptus pinigus, socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena apie šių pajamų įtaką gaunant socialinę paramą. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Pasak ministerijos, iš pensijų fondo atsiimti pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtą. Ta trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o kai kuriais atvejais žmogus gali apskritai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis. Įprastai skirstant paramą vertinamos vidutinės 3 praėjusių mėnesių pajamos. Svarbu, kad tai galioja tiek vertinant galimybės gauti socialinę pašalpą, tiek šildymo kompensaciją, socialinę paramą mokiniams ir kita.
0: Vetuoti Seime priimta švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo, prezidentą ragina 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos. Šią savaitę priimtų pakeitimo atsisakoma reikalavimo, kad pagrindinio ugdymo programą baigiantis mokinys turėtų būti pasiekęs bent slenkstinį lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pasiekimų lygį. Tai yra gautų iš lietuvių kalbos ir matematikos pupų teigiamą balą. Kreipimėsi į prezidentą pabrėžiama, kad atsakas į nepakankamus pasiekimus turėtų būti papildoma pagalba ir individualus spragų mažinimo planas. Švietimo įstaigose, kuriuose trūksta reikiamos kvalifikacijos mokytojų, Europos Sąjungos kalbų mokytojais galės dirbti ir puikiai kalba mokantis kitų sričių specialistai, aukštą išsilavinimą turintys gimtakalbiai užsieniečiai. Švietimo mokslo ir sporto ministerija praneša, kad mokyti anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų kalbų galės asmenys turintis nežemesnį kaip C1 lygio atitinkamos kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus. Numatyta, kad tokie specialistai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios, o dalyko kompetencijas per 4 metus. O čia futbolo čempionato naujienos. Jame teliko sužaisti 2 rungtynes. Mače dėl 3 vietos naktį sekmadienį susitiks pusfinaliuose nesėkmes patyrusios Prancūzijos ir Anglijos rinktinės. Sekmadienį vakare finale susigrums titulą ginantys argentiniečiai ir Europos čempionai ispanai. Po pergalių pusfinaliuose jos laimėjusių rinktinių strategai demonstravo didžiulį tikėjimą savo komandų sėkme. Argentinos rinktinės įspūdingai atsitiesusios 8-finalyje prieš egiptiečius ir pusfinalyje prieš anglus treneris Lionelis Scaloni pabrėžė, kad jo komanda geriausiai žaidžia tada, kai pajunta spaudimą. Savo ruoštų prancūzus pusfinalyje pranokusios ir rekordinė 37 nepralaimėtų rungtynių seriją tęsiančios Ispanijos rinktinės strategas Luisas de la Fuente pareiškė, kad ispanai dabar jaučiasi nenugalimi. Argentinos ir Ispanijos rinktinių mače bus ir neįtikėtinų sąsajų. Šių rinktinių ryškiausias žvaigždės likimas suvedė dar prieš 19 metų. Lionelis Messi dalyvavo labdaros fotosesijoje Barcelonos Camp Nou stadione, kurioje pozuodamas prausė kūdikį Lamina Yamalį, sekmadienį būsiantį jo varžovu. Argentinos rinktinės strategas Lionelis Scaloni trenerio licencijos studijų metu mokėsi Ispanijoje, o vienas jo mokytojų buvo dabartinis ispanų vyriausiasis treneris Luisas de la Fuente. Trumpas lietus, rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Kaune ir Alytuje 27 laipsniai šilumos.

9 minutės po 16 valandos šiuo metu šalyje. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Po truputėlį prie pabaigos juda darbo diena ir ko gero kiekvienas iš mūsų klausytojų turi savo būdą, kaip pailsėti, kaip atgauti jėgas po sunkios darbo dienos. Ir tokiomis šiltomis dienomis, ko gero daugelį jūsų paprasčiausias būdas ir receptas atsigauti yra nuvykti kažkur prie vandens, tad ko gero daugelis jūsų kažką panašaus šį ketvirtadienį esate susiplanavę. Na, o mes prie vandens nevažiuosime, nes turime kitų reikalų, mes ir toliau jūs džiuginsime šaunę muziką. Diamond, tu nebe tas, toliau tęsia mūsų programą.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgalį Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
5: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
7: Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Šviežia lietuviška be priedų.
9: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsiterpėme.
8: Šviežia lietuviška be priedų.
10: Šviežia.
8: Ir lietuviška.
10: Lietuviška.
8: Be priedų. Gerai.
9: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
11: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
12: Relax FM.

0: Garsus aktoriai Jokūbas Bareikis ir Lina Rastokaitė šiais laikais yra atgaivinę seną Vytauto Kernagio projektą Kabaretas tarp girnų. Tai projektas, kuriame maestro Vytautas Kernagis buvo tiesiog pašėlęs, spinduliuojantis energiją ir gera nuotaika. Jiems pavyko įrašyti gausybę išgarsėjusių dainų ir viena jų netrukus nuskambės rubrikoje Sentimentai. Klausomės santechniko iš Ukmergės.
1: Aš negaliu sugrįžti į Jamaiką, nes niekuomet tenai ir nebuvau. Niekuomet žavioji juoda plaukė į lūpas nebučiuos manęs karštai. Ir niekuomet tikrai aš nenuskęsiu tų aksų.

0: reklama.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74. Pieno mišinys Aptamil 12,59. O kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Reinkarnacija nėra magija, tai giluminė materijos savivoka. Kai forma pagaliau supranta, kad ji nėra forma, kad ji yra kelionė, ji yra ciklas, ji yra galimybė gimti iš naujo. Patikėk reinkarnacija, visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
4: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
8: Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
8: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Marijampolė liko be mero. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikino vadinamoje čekiukų byloje nuteisto Povilo Isodos mandatą. Praėjusią savaitę apeliacinis teismas politiką pripažino kaltu, skyrė 10 tūkstančių eurų baudą ir uždraudė 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Pats Isoda su sprendimu nesutinka ir žada jį skųsti. Vetuoti Seime priimta švietimo įstatymo pakeitimą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo prezidentą ragina 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos. Jos pabrėžia, kad atsakas į nepakankamus pasiekimus turėtų būti papildoma pagalba ir individualus spragų mažinimo planas. Panaikinti draudimą Rusijos ir Baltarusijos atstovams dalyvauti varžybose nusprendė ir Tarptautinė rankinio federacija. Ji teigia, tokį sprendimą priėmusi atsižvelgdama į pasikeitusias Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacijas. Tiek kol kas išsame žinios 17. Trumpas lietus, rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: Po šios Deivido Basčio dainos tikrai pravartu būtų pakalbėti apie laidą, kuri mūsų eteryje startuos 6 valandą vakaro. Tai sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Joje mes sveikinsime tuos žmonės, kuriems vasaros vidurys, konkrečiai Liepos 16 diena, yra labai ypatinga. Galbūt jie šiandien švenčia savo vardadienį, gimtadienį, vestuvių metinės. Visomis šiomis progomis jūs turite galimybę pasveikinti savo artimus ir mylimus žmonės. Tiesiog užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir parašykite sveikinimo laiškutį. Mes jį perduosime tarp 6 ir 8 valandos vakaro.
1: Relax FM. Top 15 hitas.

0: reklama.
1: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išlėkus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
6: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
7: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija. Mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete. VDU ŽUA.
8: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Walton 3,69. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
9: Mam, pakies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
10: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
11: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs 4 dalių svetainės komplektai. Dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu. senojibaldinė.lt.
13: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
14: Relax FM.

Atlantoje yra brandi, savarankiška ir sėkminga moteris ir jai ko gero dažnai būna nei šilta, nei šalta, ką kas apie ją galvoja ir ką kas apie ją kalba. Jos dainos nei šilta, nei šalta mes ką tik pasiklausėme, 8 minutės lieka iki 17 valandos. Tuomet į studiją užsuks kolegos iš naujienų tarnybos, jie supažindins jūs su svarbiausiais dienos įvykiais. O po to tęsime laidą dienos SRT ir joje savo dainomis jūs pradžiugins tokie garsus lietuviškos populiariosios muzikos vardai. Vaidas Baumila, Marijonas Mikutavičius, duetas Pop Kultūra. Taip pat išgirsite ir štai šią dramatišką meilės melodiją.

0: Reklama. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia – komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kurio pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis-ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Radarus Sentinel Lietuvai netlygintinai perdoda Latviją. Jie įgalins vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS, praneša krašto apsaugos ministerija. Anot jos, Latvija savo oro gynybos poreikiams naudoja kitas sistemas, o sprendimą radarus perduoti priėmė atsižvelgusi Jungtinių valstijų siūlymą. Naujoji Ukrainos ministrų pirmininkų šalies parlamentas šiandien patvirtino prezidento Volodymyro Zelenskio teiktą Sergijų Korecki. 48 verslininkas sukaupęs didelę patirtį naftos ir dujų sektoriuje prieš paskirimą premjeruoja Ukrainos valstybinės naftos ir dujų bendrovės nafto gaz generalinio direktoriaus pareigas. Posteis pakeitė Julijas Viridenko, kuri vyriausybės vadovės pareigas ėjo šiek tiek mažiau nei metus. Dinaminė kainodara nuo rugpjūčio pradedama taikyti traukinių maršrute Vilnius-Klaipėda-Vilnius. LTG Link teigimu tai leis įsigyti bilietus iki 40% pigiau. Dinaminė kainodara tai toks kainų nustatymo modelis, kai bilietų kaina kinta priklausomai nuo parduotų vietų skaičiaus, traukinio užimtumo laiko iki išvykimo, savaitės dienos, traukinio išvykimo laiko ar sezoniškumo. Tokia kainodara jau taikoma vietinio susisiekimo maršrutuose tarp Vilniaus ir Kauno, Trakų, Varėnos bei Turmanto, Kauno ir Marijampolės, Šiaulių bei Kybartų. Tarptautiniuose maršrutuose dinaminė kainodara taikoma keliaujant į Rygą, Varšuvą, Krokuvą, Ščeciną. Prasidedant vėžiavimo sezonui aplinkosaugininkai primena žvejybos taisyklės. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Invazinės vėžių rūšis, žymėtuosius ir rainuotosius vėžius galima gaudyti visus metus. Pasak aplinkosaugininkų, tai darant galima padėti Lietuvos vėžiams išlikti. Gaudant vietinius, svarbu prisiminti kelias taisyklės. Vieno vėžiavimo metu naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti. Vieno žvejybos metu sugauti ne daugiau kaip 50 vienetų ir ne mažesnius nei 10 cm siauražnyplius vėžius. Gaudant invazinius, kiekis neribojamas. Taip pat juos leidžiama gaudyti ne tik samteliais, bet ir rankomis bei graipštais. Bet kokių vėžių gaudymui vietinių ar invazinių reikalingas mėgėjų žvejybos leidimas. Už pažeidimus gresia baudos.
0: Peržiūrėti Europos Sąjungos finansinę ir politinę paramą tarptautiniam olimpiniam komitetui bei kitoms tarptautiniam sporto organizacijoms ragina Lietuva ir dar 8 Europos Sąjungos valstybės. Estija, Latvija, Lenkija, Nyderlandai, Švedija, Rumunija, Suomija ir Danija. Reaguojant į kai kurių tarptautinių sporto organizacijų sprendimus leisti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams sugrįžti į tarptautinės varžybas, minėto šalis ragina išbraukti tarptautinį olimpinį komitetą ir kai kurias tarptautinės sporto šakų federacijas iš Europos Sąjungos finansavimo programų. Apriboti jų dalyvavimą Europos Sąjungos forumuose bei renginiuose. Trumpas lietus rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje 26, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 27 laipsniai šilumos.

Dvi energingos dainos pradėjo dar vieną radijo stoties Relax FM programos valandą. Toliau tęsiasi laida Dienos Asorti, prasidėjo paskutinioji jos valanda. Joje ir toliau jūs džiuginsime šaunę muziką, be to pristatysime ir vieną visiškai naują lietuvišką dainą. Tai bus šios dienos Relax FM muzikinė premjera. Na, o netrukus mūsų eteryje daina, kuri nėra labai sena, bet ji jau yra tapusi lietuviškos populiariosios muzikos klasika.

0: Mums net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginėms strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
5: imk du!
4: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
6: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
8: Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
8: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.

0: Reklama.
1: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padar.

Mūsų programoje tarp pirmos ir antros kiekvieną darbo dieną jūs galite klausytis rubrikos, kuri vadinasi Sveiki patarimai. Joje mes kalbame apie sveikatą, sveiką gyvenimo būdą ir panašius dalykus. Netrukus sveikais patarimais labai savotišku stiliumi su jumis pasidalins grupė Skamp. Klausomės jų senos dainos Sportas. Šis kūrinys skamba rubrikoje Sentimentai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj.
2: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
4: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
9: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą.
10: Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
12: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
13: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
12: Rimtai?
13: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
14: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Radarus Sentinel Lietuvai netlygintinai perduoda Latvija. Jie įgalins vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS, praneša krašto apsaugos ministerija. Anot jos, Latvija savo oro gynybos poreikiams naudoja kitas sistemas, o sprendimą radarus perduoti priėmė atsižvelgusi Jungtinių valstijų siūlymą. Naujoji Ukrainos ministrų pirmininkų šalies parlamentas šiandien patvirtino prezidento Volodymyro Zelenskio teiktą Serhijų Korecki. 48 verslininkas sukaupęs didelę patirtį naftos ir dujų sektoriuje prieš paskirimą premjerų ėjo Ukrainos valstybinės naftos ir dujų bendrovės Naftogaz generalinio direktoriaus pareigas. Dinaminė kainodara nuo rugpjūčio pradedama taikyti traukinių maršrute Vilnius-Klaipėda-Vilnius. LTG Link teigimu tai leis įsigyti bilietus iki 40% pigiau. Taikant dinaminę kainodarą, bilietų kaina kinta priklausomai nuo parduotų vietų skaičiaus, traukinių užimtumo, savaitės dienos, laiko iki išvykimo, traukinių išvykimo laiko ar sezoniškumo. Tiek kol kas ir samio žinios. 18. Trumpas lietus, rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.

0: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Nes aš didžiausia
1: paslaptis. Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis.
0: Top 15. Antra vieta.
1: Grupė 2. Leisk pripažinti.
0: Pirma vieta. Oi, Ramune,
1: oi, Ramune. Karaliai, Ramunėlė.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Tėti, užsirašyk.
4: Ką?
3: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
4: Ambicingas planas.
3: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
5: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
6: Pusryčių buvo mažoka.
7: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
6: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
7: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
8: Kas būna po pabaigos? Pirmiausia tyla, tada vibracija, tada transformacija. Tada senoji forma nubunda naujojoje realybėje. Šiek tiek lengvesnė, šiek tiek švaresnė, kupina naujų karmos taškų. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
9: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiškio naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmanas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite biletai.lt.
12: Radio stotis Relax FM.

0: 17 minučių lieka iki 6 valandos vakaro. Netrukus mūsų eteryje nauja lietuviška daina. Šis kūrinys mūsų eteryje pradėjo suktis nuo šiandien. Šią dainą sudainuos sparčiai populiarėjantis duetas, kuris su kiekviena daina vis labiau praplečia savo gerbėjų ratą.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien lietuviškoje muzikinėje premjeroje mums pažįstamas duetas Rokas ir Laurynas. Kartais užtenka vieno žmogaus, kad visas pasaulis apsiverstų aukštin kojomis, sako jiedu, pristatydami naujausią singlą Sujaukiai mane. Naujasis kūrinys yra lengvas, romantiškas ir vasariškai nuotaiką alsuojantis pasakojimas apie netikėtai užgimusius jausmus. Daina perteikė pirmojo stipraus susižavėjimo ir įsimylėjimo akimirkas, kai vienas žmogus netikėtai užvaldo mintis, o kasdienybėj gauna visai kitų spalvų. Sujaukiai mane kviečia prisiminti tą ypatingą jausmą, kai širdis ima plakti greičiau, o kiekvienas susitikimas tampa laukiamiausia dienos akimirka. Kūrinys apie emocijas, kurios ateina netikėtai, tačiau ilgam išlieka atmintyje. Rokas ir Laurynas, šiandienos premjera Sujaukiai mane.

Pop kultūros dainos išeinu, laida dienos asorti, su jumis netrukus atsisveikins ir ją pakeis kita laida, kurios spėjo nemažai mūsų klausytojų laukia, tai yra sveikinimų ir palinkėjimų laida, gera proga, ji prasidės iš karto po 6 valandos žinių ir mes šioje laidoje sveikinsime tuos žmonės, kuriems šis ketvirtadienis yra nepaprasta darbo diena, galbūt jie į darbą iš vis šiandien nėjo, nes švenčia savo vardadienius arba gimtadienius. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Incidentas Marijampolėje, kurio metu paauglė sumušė kitą mergaitę, kilo dėl komentarų socialinėme tinkle, teigia prokuratūra. Pirminiais iki teisminio tyrimo duomenimis mergaitės yra pažįstamos. Nukentėjusioji patyrė 40 smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Grupelė žmonių įvykį stebėjo ir filmavo, o įrašų pasidalijo socialiniuose tinkluose. Sumušta mergaitė buvo pristatyta į gydymo įstaigą, ten nustačius sužalojimus ir suteikus pagalbą, ji išleista namo. Prokuratūra pradėjo iki teisminį tyrimą. Karštąją liniją švarus internetas per pusmetį gauto beveik 1400 pranešimų apie draudžiamą skleisti ir neįgiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį internete praneša ryšių reguliavimo tarnybą. Anot jos, palyginti su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu pranešimų gauta keliomis dešimtimis mažiau, bet susirūpinimą kelia skaitmeninėje erdvėje augantis vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdų ir patyčių mastas. Tarnybos ekspertams išnagrinėjus šiemet gautus pranešimus buvo nustatyta, kad beveik pusė yra pagristi ir dėl jų galima imtis veiksmų žalingai ir draudžiamai. Turinį šalinant. Augant pedagogų trūkumui, ES kalbų mokytojais galės dirbti ir kitų sričių specialistai bei gimta kalbėjai užsieniečiai. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, mokyti anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų ir lenkų kalbų galės asmenys turintys nežemesnį nei C1 lygio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus. Numatyta, kad tokie specialistai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios, o dalyko kompetencijas per 4. Pagal dabar galiojantį reglamentavimą, norint pradėti dirbti kurio nors dalyko mokytoju, privaloma turėti dalyko srities aukštą išsilavinimą, o pedagogo kvalifikacija būtina įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios. Pokyčiai siekiama pritraukti trūkstamų dalykų mokytojų, ypač į švietimo įstaigas regionuose.
0: Kvietimą imtis kompleksinių Vilniaus arkikatedros tyrimų skelbia Lietuvos mokslo taryba. Ketinama finansuoti iki 4 metų trukmės projektą, jam gali būti skiriama iki 1,5 milijono eurų. Paraiškas galima teikti iki rugpjūčio 14-osios. Planui atlikti tyrimus praėjusią savaitę pritarė vyriausybė, pasiūlyta įgyvendinti kompleksinių tyrimų planą, apimanti 5 pagrindinės kryptis – istorinius ir šaltinio tyrinius, architektūrinius, mūro, archeologinius bei menotyrinius tyrimus. Atsakomasis UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynės šį vakarą žais Vilniaus Žalgiris ir Kauno rajono Hegelman. Vilniečiai namie priims Juodkalnijos Petrovac futbolininkus, kurios išvykoje nugalėjo 3-1, o Hegelman prieš savaitę su Paide klubu sužaidęs 1-1, šiandien su juo grumsis Estijoje. Trumpas lietus, rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje 26, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Kaune ir Alytuje 28 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: Dainos Ramunėlė, ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje. Ramunės yra iš tiesų labai gražios gėlės, bet gimtadienio proga, ko gero dauguma žmonių jubiliatams dovanoja kažką solidžiau, galbūt tai būna kažkokios ypatingos puokštės arba bent jau rožių glėbys. Mes čia radijos stoties Relax FM eteryje. Artimiausias 2 valandas mūsų klausytojams dovanosime gražius sveikinimus ir palinkėjimus, nes prasidėjo sveikinimų ir linkėjimų laida Gera proga. Joje šį vakarą darbuojasi aš Remigijus ir nieko nelaukdami, nerkime į mūsų pašto dėžutę ir iš jos traukime jūsų gražius laiškus ir žinutes. Štai šeima ir artimieji nori pasveikinti Solveigą su ypatingai gražiu 50-uoju jubiliejumi. Linkime tau begalinės laimės, džiaugsmo ir sveikatos. Ponas Zenonas nori Sigutį pasveikinti su jubiliejumi šiandien. Sigiui sukanka 65. Ta proga jam linkima džiaugsmo, laimės, visų svajonių išsipildymo ir žinoma sveikatos. Sūnus Vakaris ir žmona Eglė nori pasveikinti savo mylimą tėtį ir vyrą su gimtadieniu. Linkime tau laimės, stiprybės ir nuostabios gimtadienio šventės. Mama su 22 gimtadieniu nori pasveikinti mylimą dukrytę Rūtą. Sveikinu oficialiai žengusi tą amžių, kai pailsėti savaitgalį reiškia tiesiog gulėti ant sofos ir neišeiti iš namų, o nelinksmintis iki ryto. Linkiu, kad tavo kava visada būtų stipri, sąskaitos stebuklingai susimokėtų pačios, o visi suaugusiųjų reikalai atrodytų lengvi, kaip vaikystės žaidimai. Labai tave myliu ir linkiu tau gražios gimtadienio šventės. Ir štai atėjo metas pirmam šio vakaro skambučiui, netrukus pabandysime su Silvija pakalbėti. Labą dieną, Silvija.
2: Labą dieną.
1: Jums skambina Relax FM. Radijo stotis Relax FM. Labai smagu, kad išgirdusi mūsų šaukinį pradėjote šipsotis. Turbūt nuspėjate, kokią mes progą jums skambiname.
2: Nuspėjau.
1: Kaip ši dienelė, turbūt daug staigmenų, surprizų ir labai malonių netikėtumų.
2: Taip, tikrai daug.
1: Tai mes taip pat jums turime staigmeną, norime jūs pasveikinti su jūsų gimtadieniu ir mus tai padaryti paprašė Laima.
2: Ačiū, Laimutė, jau antrus metus iš eilės.
1: O, tai jau tampa gražia tradicija. Jos sveikinimo žodžiai štai tokie. Tegul gyvenimas dovanoja daugiau akimirkų, nuo kurių norisi šipsotis, o svajonės drąsiai virsta realybę. Kaip yra pasakęs Valtas Disnėjus, jei gali tai įsivaizduoti, gali ir įgyvendinti. Būk laiminga, mylima ir niekada neprarask savo nuostabios šypsenos.
2: Labai ačiū jum ir Laimutei.
1: Štai toks gražus sveikinimas. Gimtadienio balius ko gero savaitgalį įvyks.
2: Jo, rytoj.
1: Rytoj. Tai šiandien tokia ramesnė dienelė su artimai žmonėms, ko gero vakarą praleisite, taip. O rytoj jau linksmybės. Tvarkoj, tai linkime tiek šiandien, tiek rytoj jums puikiai praleisite.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Senoji baldinė Šilutėje švenčia savo gimtadienį ir kviečia tave švesti kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinkta baldų ir čiužinių asortimentui. Tik nuo Liepos 15 iki 18 dienos. Paskubėk ir užsuk į senąją baldinę Šilutėje, Lietuvininkų gatvė 39A.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
6: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.

0: 20 minučių po 6 valandos, šį gražų vasarišką vakarą, jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Ko gero dauguma jūsų jau pabaigėte visus šios dienos darbus ir susitvarkėte visus reikalus ir atėjo metas pailsėti ir šiandien yra puikus vakaras ilsėtis lauke, kokioje nors pavėsinėje, galbūt net prie laužo ar kažkur prie ežerėlio. Linkime visiems gero ir gražaus vakaro. Toliau tęsiasi sveikinimų laida Gera proga ir joje Kamilė nori pasveikinti nuostabaus 50-ojo gimtadienio proga Solveigą. Linkime tau begalinės laimės, sveikatos ir džiaugsmo. Tave su gimtadieniu sveikina draugai ir artimieji. Darbo kolektyvas nori pasveikinti agronomą Matą su agronomų diena. Linkime gausaus derliaus, kantrybės ir net ilgiausią darbo dieną, neprarasti geros nuotaikos ir šypsenos. Tave su gimtadieniu sveikina pats geriausias kolektyvas. Egidijus šiandien švenčia savo gimtadienį ir jį tą progą nori pasveikinti žmona ir sūnus.
1: Klausau.
0: Labą dieną, Egidijau.
1: Labą dieną.
0: Ar darbuose dar, ar jau visus reikalus susitvarkėte?
1: Darbiški darbe.
0: Bet ko gero jau judėsite link namų, nes ten laukia gimtadienio vaišės.
1: Nu jo, netrukus judėsim, taip.
0: Tvarkoj. Egidijau, jums skambina... Relax
1: FM. O, kaip smagu.
0: Mes jūs norime su gimtadieniu pasveikinti.
1: Ačiū, labai ačiū.
0: Ir jūs sveikina tie žmonės, kurie spėjo prie to stalo jūsų jau laukia. Tai yra jūsų žmona Neringa ir sūnus Augustas.
1: Mamai, kaip ačiū labai.
0: Egidijau, jums skiriami štai tokie labai gražūs ir prasmingi žodžiai. Sveikiname tave su gimimo diena. Tegul gyvenimas tau dovanoja tiek džiugių akimirkų, kiek žvaigždžių spindi giedrame nakties danguje. Linkime sveikatos, sėkmės ir neblėstančios energijos siekiant savų tikslų. Gimtadienio proga, linkime gyventi taip, lyg kiekviena diena būtų ypatinga. O kai užklups niuresni gyvenimo laikotarpiai, gebėti tai priimti kaip galimybę augti, o ne priežasti pasiduoti. Na, o šiandien tiesiog nuotaikingos tau dienos ir šaunaus vakaro.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Prie to, kad tas vakaras būtų iš tiesų šaunus, aš spėju, kad Neringa ir jūsų sūnus Augustas kažkiek prisidės. O turbūt didžiosios linksmybės savaitgalį kažkada vyks?
1: Ar... Turbūt.
0: Ar nieko neplanuojant?
1: Dar taip labai neplanuojant, tik tais dabar jūs staigmeną padarėt.
0: Aišku, gerai. Na tai kas ten žino, galbūt Neringa jums ir daugiau staigmenų yra paruošusi, galbūt... Šiandien grįšite namo, o ten jūs pasitiks 30 svečių, kai būna filmuose, žinote.
1: Važiuoju greit žiūrėti.
0: Reikia žiūrėti, kas ten tose namuose vyksta.
1: Jo, važiuoju greit
0: tvarkoj, žiūrėti. Egidijau, įsiaiškinkite, aš tikiu, kad ten viskas tvarkoj ir esate labai laukiamas. Gero vakaro.
1: Ačiū labai, ačiū jums irgi viso. Relax FM.

0: reklama.
1: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Watt pienas farm milk 69 centai. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Liepos mėnesio super hitai Ermitaže iki rūpjūčio.

0: 10% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
1: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Relax FM.

0: Lygiai pusė 7 šiuo metu Lietuvoje, jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM, džiugu, kad vakarojate kartu su mumis. Toliau tęsime sveikinimų laidą Gera proga ir joje mama, tėtis, brolis, Gabrielė ir močiutė norėtų pasveikinti Aurimą su gimtadieniu. Sūnau, didžiuojame tavimi kasdien, būk laimingas, stiprus ir tikėk savimi. Mes sveikiname tave su gražiu 25-uoju jubiliejumi. Mantas sveikina savo mylimą žmogutį Viktoriją su 31-uoju gimtadieniu. Jei skiriami štai tokie žodžiai. Tegul ši nuostabi diena atneša daug šypsenų ir linksmo juoko, o visi ateinantis metai te būna tau ypatingi, nešantis tik gėri bei laimę. Sveikinu tave su tavo švente. Titas šiandien švenčia savo 18-ąjį gimtadienį ir yra nemažai žmonių, kurie jį nori tą progą pasveikinti.
1: Taip, klausau.
0: Labas, Titai.
1: Labas.
0: Kaip nuotaika?
1: Ai, visai gerai.
0: Kokia savijauta sulaukus 18 metų, ar viskas gerai?
1: Kaip ir viskas vietoj. Kažkaip keista.
0: Viskas tas pats, ar ne?
1: Taip.
0: Tik tai galbūt pareigų daugiau prisidės. Tau skambina. Relax FM. Radio stotis Relax FM yra tokia ir mes čia vakarinėje programoje turime sveikinimų laidą Gera proga ir joje norime pasveikinti tave su 18-ųjų gimtadieniu.
1: Ui, ačiū labai.
0: Tave sveikina tėveliai ir sesė.
1: O, šie aš nesitikėjau.
0: Labai tave mylinti žmonės nori tau perduoti štai tokius palinkėjimus. Tikimės, kad visada galėsi rasti džiaugsmo mažose dalykuose, nes jie sukuria pačius gražiausius prisiminimus. Niekada nepraras tikėjimo savimi, drąsos priimti iššūkius ir jėgų siekti savo tikslų. Sveikiname tave su gražiu gimtadieniu ir linkime tau didelės sėkmės.
1: Ačiū, ačiū.
0: Tai ko gero su jais šį vakarą praleisite?
1: Taip. Nu, kaip ir šiandien, bet rytoj turėtų būti.
0: Rytoj, tada prie tevelių ir sesės prisijungs ir daugiau žmonių ir bus tam tikras vakarėlis.
1: Taip, nusimato.
0: Tai, Titai, linkime, kad viskas sėkmingai praeitų, jūs puikiai praleistumėte laiką ir dar kartą su gimtadieniu.
1: Nu, ačiū, ačiū.
0: Gero vakaro.
1: Ačiū ir jums iki.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibenskas. Objektą panašų į sprogmenį šią popietę išminuotojai pašalino Vilniaus oro uoste. Jo teritorijoje laikinai įvestas planas skydas įtakos skrydžiams ir keleiviams neturėjo. Į sprogmenį panašų objektą sostinės oro uosto pietinėje dalyje prieš 14 valandą aptiko žemės kasybos darbus vykdantis rangovas. Išminuotojams rastą objektą pašalino, 16 valandą planas skydas buvo atšauktas. Siekti vienybės, kad sustabdytų ryškėjantį skilimą aukščiausiuose kariuomenės sluoksniuose, šiandien teko paraginti Volodymyrui Zelenskiui. Ukrainos prezidentas tokį raginimą išsakė, kai atleistas šalies gynybos ministras viešai pažėrė kritikos vyriausiajam kariuomenės vadui. Atsakomasis UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynės šį vakarą žais Vilniaus Žalgiris ir Kauno rajono Hegelman. Vilniečiai namie priims Juodkalnijos Petrovas futbolininkus, kurios išvykoje nugalėjo 3-1, o Hegelman prieš savaitę su Paide klubu sužaidęs 1-1, šiandien su juo grumsis Estijoje. Tiek kol kas išsamios žinios 19. Trumpas lietus, rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos. Relax FM.

0: Reklama.
1: Jūsų kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
3: Kai nuolat skubi, naršai, reguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

0: 15 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Šį ketvirtadienio vakarą jūs klausotės radio stoties Relax FM. Toliau tęsiasi sveikinimų laida Gera proga ir joje dar pora jūsų sveikinimų. Štai Nojus nori pasveikinti mylimą tėvelį su gimtadieniu. Linkiu viso ko geriausio, lai įsipildo visos tavo svajonės, deja neparašytas tėvelio vardas. Ta draugė, kuri visada dirba, norėtų pasveikinti Vaidą su gimtadieniu. Jai šiandien sukanka 40 metų. Noriu palinkėti jai, kad visos dienos būtų kaip atostogos su tavo švente. Tikiuosi, kad Vaida suprato, nuo ko šitie palinkėjimai. Sergejus šiandien švenčia savo gimtadienį ir jį tą progą nori pasveikinti Alyvų šeimyną.
1: Dalia.
0: Labas vakaras, Sergejau.
1: Labas vakaras.
0: Jums skambina Relax FM. Kaip jaučiatės per gimtadienį? Ar mėgstate švęsti savo šventes?
1: Visai.
0: Visai būna. Jeigu jubiliejus, tai jau kažką rimčiau susiorganizuojate, o jeigu jau paprastas gimtadienis, tai šiek tiek kukliau, ar ne?
1: Panašiai.
0: Sergejau, mes jūs norime pasveikinti nuo Alyvų šeimos.
1: Dėkui, dėkui.
0: Jie jūs sveikina su gimtadieniu ir ko gero savaitgalį su jais susimatysite.
1: Planuojam šiandien.
0: Ai, šiandien. Tai dar šauniau, dar linksmiau. Jų palinkėjimai štai tokie. Linkime, kad kiekvienas kelias, kuriuo pasukė, atneštų nuotykių atradimų ir laisvės pojūtį. Tegu sveikata būna kaip tvirtas motociklo variklis, niekada neužgestantis, visada pasiruošęs kelioniai. O laimė, kad visada rastų vietos šalia, net jei važiuoji dideliu greičiu. Ir žinoma, brangų žmonės šalia, kurie primena, kad geriausi nuotykiai ne vien kelyje, bet ir namuose. Šilčiausi ir nuoširdžiausi tau sveikinimai skrieja nuo Alyvų šeimynos.
1: Dėkingas.
0: Buvo malonu perduoti šios sveikinimus. Turbūt jau baigėte šios dienos darbus.
1: Nu, beveik.
0: Beveik. Tai jau ko gero reiktų, kaip sakoma, vynioti meškeres ir judėti ten, kur šauniau, kur linksmiau ir jūsų laukia šventinis stalas.
1: Linksto ir judam.
0: Tvarkojas, Sergejau. Gero vakaro.
1: Ačiū jums taip pat.

0: 8 minutės lieka iki 7 valandos vakaro, beveik įpusėjo sveikinimų laida Gera proga. Ir joje Tuminų šeimyną nori pasveikinti Arūną su gimtadieniu. Linkime daug laimės, sveikatos ir džiaugsmo. Linkime tau daug gerų klientų, nekantraujame nuvažiuoti visi kartu prie jūros ir džiugiai atšvesti tavo šventę. Kolegė Lina sveikina Emiliją su gimtadieniu. Linkiu tau daug džiaugsmo laimės, tegul įsipildo visos tavo svajonės ir tave nuolatos lydi sėkmė. Sveikinu tave su gražiu 25-uoju gimtadieniu. Jonas mūsų klausosi Didžiojoje Britanijoje ir jis norėtų pasveikinti savo brolį Andrių su gimtadieniu. Kiek suprantu, gimtadienio šventė sugrįžti nepavyks, tad pabandysime perduoti linkėjimus iš Anglijos. Labas vakaras, Andriau.
1: Labas.
0: Kaip sekasi dirbti per gimtadienį? Ar sunku susikaupti?
1: Kaip čia pasakęs, nedirbu dabar.
0: Nedirbate, laisvą pasiėmėte ar atostogaujate?
1: Ne laisvą, dirbu, bet po darbų jau.
0: Aišku, tai ruošiatės prie gimtadienio stalo sėsti, ar ne?
1: Panašiai su šeima ruošiamės iš žodžius.
0: Su tuo jūs sveikina... Relax
1: FM. O, geras.
0: Mes jūs norime pasveikinti su jūsų švente ir norime perduoti linkėjimus nuo žmogaus, kuris šį vakarą ko gero prie jūsų neprisijungs, nes gyvena užsienyje. Tai yra jūsų brolis Jonas.
1: O, supratau, labai ačiū.
0: Gal vasarą sugrįš kažkada?
1: Galbūt sunku pasakyti.
0: Tvarkoj, na, linkime, kad pavyktų susimatyti šią vasarą arba bent jau ankstyvą rudenį. Brolio palinkėjimai štai tokie. Su gimtadieniu, broli, neskaičiuok bėgančių metų, geriau skaičiuok torto gabalėlius ir šaltus gėrimus. Linkiu, kad tavo piniginė būtų storesnė už tavo kantrybę, o problemos dingtų greičiau nei tavo gimtadienio tortas. Sveikinu tave su tavo švente ir linkiu gražios gimtadienio fiestos.
1: Labai didelis ačiū.
0: Tai šiandien tikrąją dieną ir švesite.
1: Taip.
0: Rytoj darbą nereikia, ko gero?
1: Reikia.
0: Na, tai labai, labai neįsibėgėsite, tiesiog ramiai, kukliai ir labai, labai gražiai. Linkime jums gražaus vakaro, geros nuotaikos, būkite laimingas.
1: Ačiū labai, gerą vakarą jums. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Objektą panašų į sprogmenį šią popietę išminuotojai pašalino Vilniaus oro uoste. Jo teritorijoje laikinai įvestas planas skydas įtakos skrydžiams ir keleiviams neturėjo. Į sprogmenį panašų objektą sostinės oro uosto pietinėje dalyje prieš 14 valandą aptiko žemės kasybos darbus vykdantis rangovas. Išminuotojams rasta objektą pašalino 16 valandą planas skydas buvo atšauktas. Siekti vienybės, kad sustabdytų ryškėjantį skilimą aukščiausiuose kariuomenės sluoksniuose, šiandien teko paraginti Volodymyrui Zelenskiui. Ukrainos prezidentas tokį raginimą išsakė, kai atleistas šalies gynybos ministras viešai pažėrė kritikos vyriausiajam kariuomenės vadui. Keliuose Ukrainos miestuose šiandien kilo dideli protestai prieš populiaraus gynybos ministro Michailos Fedorovo atleidimą. Kai kurių ekspertų Fedorovas vertinamas kaip sėkmingos Ukrainos pajėgų technologinės pažangos autorius. Aiškinama, esą ministras keičiamas nepavykus išspręsti nuolatinių nesutarimų tarp jo ir kariuomenės vado Aleksandro Sairskio. Pinigai atsiimti iš pensijų fondų yra įskaičiuojami į pajamas ir turtą, tad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o kai kuriais atvejais žmogus gali apskritai jos netekti, primena Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pasak jos, taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis. Įprastai skirstant paramą vertinamos vidutinės trijų praėjusių mėnesių pajamos. Svarbu, kad tai galioja tiek vertinant galimybės gauti socialinę pašalpą, tiek šildymo kompensaciją, socialinę paramą mokiniams ir kitą. Vykstantieji prie jūros šį savaitgalį raginami būti kantrus ir keliones planuoti su laiko atsarga. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Palangoje vakar prasidėjo tradicinės 1000 km lenktynės. Dėl to iki pat sekmadienio ryto uždarytas eismas kelio Klaipėda Liepoja atkarpoje nuo posūkio į Nemirsetą bei sankryžos su keliu vedančiu į Šiaulius. Transportas nukreipiamas aplinkiniais keliais bei per Palangą, tačiau mieste dėl gatvių remonto ir vykstančių lenktynių transporto pralaidumas taip pat gerokai sumažėjęs. Todėl vykstant į Palangą ar šalia esantį oro uostą reikėtų įvertinti, kad kelionė gali užtrukti ilgiau nei įprasta.
0: Įspėjimą apie sveikatai pavojingas oro sąlygas prieš sekmadienį vyksiantį pasaulio futbolo čempionato finalą paskelbė New Yorko valstijos valdžia. Šias oro sąlygas lemia dūmai iš Kanados miškų gaisrų ir aukšta temperatūra regione. Valstijos valdžios pranešime prašoma, jei įmanoma, vengti leisti laiką lauke, o pažeidžiamoms gyventojų grupėms nurodyta elgtis ypač atsargiai. Taip pat pranešama, kad siekiant sušvelninti pablogėjusios oro kokybės padarinius ten, kur reikia skiriama daugiau nei 100 tūkstančių apsauginių kaukių. Trumpas lietus, rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje ir Šiauliuose 26, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 28 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

9 minutės po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, prasideda sveikinimų laidos Gera proga antroji valanda ir joje iki 8 valandos vakaro. Toliau skaitysime jūsų sveikinimus, palinkėjimus, sveikinsime mūsų klausytojus su vardadieniais ir gimtadieniais. Aišku, šaunios muzikos taip pat nepamiršime. Štai nojus nori pasveikinti, deja neparašyta ką, su 28-uoju gimtadieniu. Prie nojaus sveikinimų prisideda draugai ir nudistai, linkime gerų metų. Na, šis vakaras nudistams tikrai labai tinkamas užsiimti savais reikalais, aišku, tik tam tikrose vietose. Deividas ir Edgaras norėtų pasveikinti mylimą tėtį Gintarą su jo 50-uoju jubiliejumi. Linkime tau džiaugsmo, laimės, sėkmės ir tegul tavo gyvenime netrūksta džiugių ir nuostabių akimirkų. Draugė Toma norėtų pasveikinti Rasą su gražiu gimtadieniu. Lai pildosi svajonės, linkiu tau saldaus šampano, naujų tikslų, kelionių ir sėkmės darbuose. Lina šio vakaro laidoje nori pasveikinti mylimą sesę Vilmą su gražiu 35-uoju jubiliejumi. Noriu tave pasveikinti ir priminti, kokia tu esi ypatinga. Sveikinu su gimimo diena, mielą sesę, labai tave myliu ir nepamiršk. Aš su tavim stovėsiu bet kur ir bet kada ir prieš bet ką. Su gimtadieniu tave sveikina tavo didžiausia palaikytoja, stipriai tave apkabinu.

0: Reklama.
1: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurocos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurocos.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums.

0: Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Relax FM.

16 minučių po 7 valandos vakaro jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Džiugu, kad po dienos darbų ilsitės klausydamiesi mūsų grojamų dainų. Eteryje toliau tęsiasi sveikinimų laida Gera proga ir čia žinutė Dianai. Ji šiandien švenčia savo 50-ąjį jubiliejų. Ta proga ją sveikina Irena, Nerijus ir Paulius. Sveikiname tave su tavo švente. Linkime, kad ateinantis metai būtų sėkmingi, atneštų daug džiaugsmo, laimės, tu būtum sveika ir pildytųsi visos tavo svajonės. Sveikiname su gražiu jubiliejumi. Dovilė sveikina mylimą mamytę Laimą su gimtadieniu. Linkime tau daug sveikatos, laimės ir meilės, taip pat būti mylimai. Linkime ir gražaus vakaro. Brolis Artūras su šeima nori pasveikinti Ingą su 35-uoju gimtadieniu. 35-eri puikus laikas žydėti, mylėti, kurti ir mėgautis kiekvieną akimirką. Linkiu, kad gyvenimas būtų dosnus laimė, artimųjų meilė ir svajonėmis, kurios pildosi. Tave su tavo švente sveikina mylintis brolis Artūras su šeima. Valginiečių kolektyvas nori pasveikinti kolegą Arūną su gražiu 50-uoju jubiliejumi. Kiek supratau, dabar vyksta šventė, dabar vyksta paminėjimas, jau užsikūrė nemenkas vakarėlis, tad linkime Arūnui ir jo svečiams gražios šventės. Jolita su šeima nori pasveikinti Vaigą su gimtadieniu. Nuoširdžiai sveikiname tave, linkime, kad gyvenime pasitiktum gausybę džiaugsmingų akimirkų, lai tave lydi sėkmė bei laimė visur ir visada. Sveikiname tave su tavo švente, pagauk ir sulaikyk kiekvieną dieną. Suteik joms vertės ir būk laiminga. Virginijus šiandien sulaukė nemažai svečių ir būtent jie jį nori pasveikinti relakso bangomis.

0: Klausom.
1: Labas vakaras, Virginijau.
0: Labas vakaras.
1: Žinau, kad šiandien vakarą ne vienas leidžiate ir jūsų gimtadienio proga yra susirinkę nemažai svečių.
0: Nu, šiek tiek.
1: Tai mes prie tų svečių norime prisijungti. Jums skambina Relax FM. Radio stotis Relax FM. Mes norime jūs su gražiu gimtadieniu pasveikinti.
0: Ačiū, ačiū.
1: Pasiklausykite, ko svečiai jums linki. Šiandien prie vieno stalo susirinkome ne tik pasibūti, bet ir iš visos širdies pasveikinti tave gimtadienio proga. Linkime, kad kiekviena diena dovanotų gerą nuotaiką, tvirtą sveikatą, artimųjų šypsenas ir sėkmę visose darbuose. Tegul netrūksta gražių akimirkų, nuoširdžių žmonių šalia ir priežasčių džiaugtis gyvenimu. Lai išsipildo slapčiausi norai, o kiekvieni metai atneša dar daugiau laimės, ramybės ir įkvėpimo. Sveikiname tave su gimtadieniu, Virginijau, būk laimingas, mylimas ir visada toks, su kuriuo gera būti kartu. Su pačiais šilčiausiais linkėjimais tave sveikina visi, kurie dabar sėdi prie šio gražaus ir turtingo stalo.
0: Ačiū, ačiū labai.
1: Štai tokie palinkėjimai. Mes prie jų prisidedame ir taip pat norime jums palinkėti gražios šventės. Šiandien tikroji diena jūsų gimtadienio, tai savaitgaliu nieko netidėliojote ir šiandien švenčiate.
0: Taip.
1: Tai tvarkoj, viskas čia yra labai gerai. Mes linkime jums gražaus vakaro ir tegul jūs lydi sėkmė.
0: Ačiū, ačiū jums ir visiems sveikinu visiems.
2: Radio stotis Relax FM.

0: reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Dovio Mi dainos nelegalų ką tik pasiklausėme vakarinėje radio stoties Relax FM programoje ir tokį gražų vakarą, ko gero, daugeliu kyla noras padaryti kažką nelabai legalaus, ypač jeigu šiandien kažką švenčiate. Toliau tęsėme sveikinimų laidą Gera proga ir joje skaitau žinutę nuo Viktoro. Jis šio vakaro laidoje nori pasveikinti būsimą žmoną Ritą su gimtadieniu. Ji gyvena Alytuje. Linkiu tau geros sveikatos, sėkmės darbuose ir namuose. Taip pat linkiu, kad netrūktų gerų emocijų, o visi tavo troškimai ir svajonės išsipildytų. Labai greit susimatysime, rašo Viktoras. Ir dar vienas sveikinimas šio vakaro laidoje. Eva šiandien švenčia savo 22-ąjį gimtadienį. Galbūt šiandien kažkuo yra labai užsiėmusi, nes jai nepavyko prisiskambinti. Su jos gimtadieniu ją nori pasveikinti mama. 22 tai puikus amžius, vis dar esi pakankamai jauna daryti nesąmonės, bet jau pakankamai suaugusi, kad už jas pati susimokėtum. Nors, žinoma, visada gali paskambinti tėvams. Būk laiminga, dūk, svajok ir nepamirš kartais pavalgyti normalaus maisto. Štai tokie palinkėjimai Evai skrieja nuo mylinčios mamos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Relax FM.

0: ištikimi. Karaliai ką tik atliko dainą Aš atvažiuoju ir sugrojęs šį kūrinį, aš Remigijus jau išvažiuoju. Mano darbai čia studijoje baigėsi, misija atlikta, sveikinimų ir palinkėjimų laida pravesta ir jaučiuosi ir aš nusipelnęs šiek tiek poilsio. Netrukus labas jums tars kolega Rolandas, su juo jūs praleisite šį vėlyvą vakarą, na, o aš atsisveikinu su jumis iki rytojaus, susiklausysime laidoje dienos asorti. Kartu su daina ir būdami geros nuotaikos pabandysime pabaigti šios darbo savaitės reikalus.
1: Relax FM.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Marijampolė liko be mero. Vyriausių rinkimų komisija šiandien panaikino vadinamoje čekiukų byloje nuteisto Povilo Isodos mandatą. Praėjusią savaitę apeliacinis teismas politiką pripažino kaltu, skyrė 10 tūkstančių eurų baudą ir uždraudė 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Pats Isodas su sprendimu nesutinka ir žada jį skųsti. Radarus Sentinel Lietuvai netlygintinai perduoda Latviją. Jie įgalins vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS. Anot krašto apsaugos ministerijos, Latvija savo oro gynybos poreikiams naudoja kitas sistemas, o sprendimą radarus perduoti priėmė atsižvelgus į jungtinių valstijų siūlymą. Naujojo Ukrainos ministro pirmininkų šalies parlamentas šiandien patvirtino prezidento Volodymyro Zelenskio teiktą Serhijų Koreckį. 48-erių verslininkas prieš paskirimą premjerų ėjo Ukrainos valstybinės naftos ir dujų bendrovės nafto gaz generalinio direktoriaus pareigas. Incidentas Marijampolėje, kurio metu paauglė sumušė kitą mergaitę, kilo dėl komentarų socialinėme tinkle, teigia prokuratūra. Pirminiais duomenimis nukentėjusioji patyrė 40 smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Suteikus pagalbą gydymo įstaigoje, sumušta mergaitė išleista namo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Karštąja linija švarus internetas per pusmetį gauta beveik 1400 pranešimų apie draudžiamą skleisti ir neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį internete. Ryšių reguliavimo tarnybos teigimu susirūpinimą kelia skaitmeninėje erdvėje augantis vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdų ir patyčių mastas. Vetuoti Seime priimta švietimo įstatymo pakeitimą. Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelės atsisakymo prezidentą ragina 36 švietimo, mokslo, verslo ir visuomeninės organizacijos. Jos pabrėžia, kad atsakas į nepakankamus pasiekimus turėtų būti papildoma pagalba ir individualus spragų mažinimo planas. Švietimo įstaigose, kuriuose trūksta reikiamos kvalifikacijos mokytojų, Europos Sąjungos kalbų mokytojais galės dirbti ir puikiai kalba mokantis kitų sričių specialistai, aukštą išsilavinimą turintis gimtakalbiai užsieniečiai. Mokyti anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų kalbų galės asmenys turintis nežemesnį kaip C1 lygio atitinkamos kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus. Šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tęsiantis, sostinės meras įspėja, kad miestui vėl kyla didelė gaisro grėsmė. Savo ruoštų prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, kad budėti gamykloje yra pasirengę ugnegesiai. Dinaminė kainodara nuo rugpjūčio pradedama taikyti traukinių maršrute Vilnius Klaipėda Vilnius. LTG Link teigimu tai leis įsigyti bilietus iki 40% pigiau. Taikant dinaminę kainodarą, bilietų kaina kinta priklausomai nuo parduotų vietų skaičiaus, traukinio užimtumo, laiko iki išvykimo, savaitės dienos, traukinio išvykimo laiko ar sezoniškumo. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt Trumpas lietus, rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: FM.

Atlikėja Edilė Nikartaitė mes prisimenam kaip Geltona, nuo projektas Geltona pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje klausytojams padovanojo ne vieną puikų hitą. Beje, visai neseniai Edilė Nikartaitė grįžo į sceną, tai padarė jau ne kaip Geltona su savo tikruoju vardu, na ir kartu su Iglė prikėlė seną kūrinį Tu netikėjai manim. Nu, čia prisiminsime Geltonos kitą puikią dainą pavadinimu Bučiuok, bučiuok.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Vasaral suojantį Jūriaus Veklenko ir DJ Giovanni daina Saulė pakyla nuskambėjo mūsų eteryje. Na, vasara yra tas laikotarpis lydimas įvairiais koncertais, dažniausiai tie koncertai būna po atvirų dangumi, o jeigu jūs esate grupės Biplan gerbėjai, tai gal ir į jų koncertą norėsite užsukti. Apie šios grupės pasirodymus pasakoja kolega Remigijus.
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Liepos mėnesio pabaiga bus ypatinga grupė Biplan. Muzikantai ruošiasi artėjantiems pasirodymams Lietuvos ir Latvijos pajūryje, bei po pernykštės sėkmės sugrįžimui į Lukiškių kalėjimo sceną. Visos grupės mintis dabar apie artėjančius pasirodymus Lietuvoje ir Latvijoje. Šiemet griausmingai 30-ąjį gimtadienį atšventę Biplanai kviečia pasimatyti Liepos 22-ąją Šventojoje, Liepos 23-ąją Palangoje ir Liepos 30-ąją Lukiškių kalėjime Vilniuje. Pasak muzikantų, pernai koncertai buvo nerealūs, tad jie savo pažadėjo būtinai sugrįžti šiemet ir su trenksmu. Iškart po pasirodymo Lukiškių kalėjime Biplan keliasi į didžiausią Baltijos šalyse muzikos festivalį Summer Sound Liepojoje, kuriame pasirodys Liepos 31 dieną. Duetui Rokas ir Laurynas ši vasara yra labai derlinga, jie pristato naują dainą. Kartais užtenka vieno žmogaus, kad visas pasaulis apsiverstų aukštyn kojomis, sako duetas Rokas ir Laurynas, pristatydami naujausią savo singlą Sujaukiai mane. Naujasis kūrinys – lengvas, romantiškas ir vasarišką nuotaiką alsuojantis pasakojimas apie netikėtai užgimusius jausmus. Daina perteikia pirmojo stipraus susižavėjimo ir įsimylėjimo akimirkas, kai vienas žmogus netikėtai užvaldo mintis. O kasdienybė įgauna visai kitų spalvų. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Deividas Bastys klausia, ar tai jau meilė, o aš klausiu jūsų, ar jau balsavote Relax FM Top 15. Mūsų internetiniai namai atsinaujino, tačiau Relax FM Top 15 principas vis dar tas pats. Jūs turite 5 balsus kiekvieną savaitę ir galite juos išdalinti už 1, 2, 3, 4 ar 5 skirtingas dainas. Čia kaip jau pageidausite ir kiek favoritų toje lentelėje matysite. Nuo šeštadieniais nuo 12 valandos balsai būna suskaičiuoti ir pristatomi Relaxo eteryje. Vienas iš Top 15 kūrinių toliau nuskambės mūsų eteryje, tai Andrius Rimiškis ir jo naujausia daina Didžiausia paslaptis.
1: Top 15 hitas.

kartu su Jessica Shy pabraidžiam tarp geltonų rūtų, atlikėja, su kuria siejasi ir didžiuliai vasaros koncertai, tokių bus ir šios vasaros metu. Na, gal vienas toks liūdnesnis dalykas, jog kai Jessicos Shy koncerte šėlsite, žinosite, jog vasara jau prie pabaigos ir netrukus vasarėlę pakeis rudenėlis. Jessicos Shy koncertas įvyks paskutinėme šios vasaros dienomis. Kol kas ketvirtadienį ruošiasi keisti penktadienis, rytoj Liepos 17 diena, na ir vardadienius minės Aleksas, Magdalena, Darius Girėnas ir Vaiga. Rytoj yra Darius ir Girėno žuvimo diena, taip pat pasaulio lietuvių vienybės diena bei pasaulinė emociukų diena. Įdomesnis pavadinimas, bet čia kalbama apie tuos jaustukus, kuriuos naudojame internetinėje erdvėje, apie smailus, taip liaudiškai tariant, tai rytoj pasaulinės emociukų dienos proga, na ir savo elektroniniuose laiškuose bei susirašinėjimuose su draugais ir artimaisiais, nepamirškite tų emociukų irgi panaudoti ir taip šią dieną paminėti. Tuo tarpu mes baigiame pirmąją programos, kad ir kur bebūtum valandą, o antrąją pradėsime šiuo puikiu dueto popkultūra kūriniu.

0: Trumpas lietus, rytoj dieną prognozuojamas kai kur, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 16, rytoj dieną apie 27 laipsnius šilumos.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Vis arčiau Liepos 20-oji, o ta data išties ypatinga. Relaxo eteryje naujas ryto laidos geriausia diena duetas pradės savuosius darbus. Na ir man išties įdomu, nežinokit dar ir pats, nelabai žinau, kas čia turėtų sėsti prie mikrofono ir pulto. Tikiu, kad ir jūs spėliojate ir galvą sukate. Visa tai paaiškės jau greitai, jau pirmadienį nuo Liepos 20 dienos. Na, kol kas mes su kolegomis vis pasikeičiam, vis koks vienas kitas kolega prisėda rytais prie mikrofono. Na ir pačią svarbiausią informaciją perdoda mūsų klausytojams. Ryto programoje galite pasveikinti savo draugus gimtadienio progą. Jeigu norite kažkam nusiųsti ryto linkėjimus, jau dabar registruokite žmogų, kuris gimtadienį minės rytoj, Liepos 17-ąją. Na ir galbūt mano kolegos vieną iš jūsų laiškų išsirinks iš pašto dėžutės, bei tą žmogų pasveikins čia eteryje gyvai.
1: Gediminai, sveiki, labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Kaip jūs, kaip laikosi gimtuvininkas, kaip gyvuojat?
2: Normal.
1: Darbuojatės, gal jau?
2: Darbuojos.
1: Darbuojatės, nu va, klausykit, taip ir supratau, balsas žvalus, jau matyti iš pat ankstyvo ryto, visi pažadino su sveikinimais, linkėjimais, ar ne? Tai ir mes norim nustebinti, čia radijo stotis. Relax FM. Gediminai, sveikinam širdingai. Su gimtadieniu, su puikia švente, gavom žinių, kad neįlinis šis ketvirtadienis. Tai vat, linki ilgiausių metų. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, begalinės ir, žinoma, tvirčiausios sveikatėlės jums. Valio, valio, valio, širdingai.
2: Ačiū jums labai, ačiū.
1: Šeimyną linkėjimus siunčia, va, kas pasistengė. Nemaža giminė, žmona Renata, sūnus Viktoras, dukra Viktorija ir Jolanta, nukai Domas ir Simas, žentai Rolandas ir Robertas, bei Martelė Paulina, visi kartu ilgiausių metų šaukia. Sako, laikė kvieni bėgančio gyvenimo metai atneša įkvėpimo, ramybės ir džiaugsmo, laiši diena atneša akimirkas, kurios priverčia daugybę kartu šipsoti. Su gimtadieniu tarė visi.
2: Oi, ačiū visiems. Labai nuoširdus ačiū.
1: Na vat, kaip supratau iš laiško, išvykę šiuo metu, ar ne? Estijos link čia, taip supratau.
2: Jo, tikrai
1: tai. Na vat, tai pasitinkat savo gimtadienį Estijoje, o namolio kada savaitgalį jau?
2: Taip, tikrai jau šiandien tikriausiai grįšiu. Jau.
1: Oi, super, super, klausykit. Nu va, tai jau ruošia visi įtarių staigmenų šiam vakarui, o savaitgalį visi kartu, ar ne, bus galimybė smagiai atšvęsti šitą gimtadienį. Tikrai taip, palinkėsim visokiojo pasėkmės, Gediminai. Svarbiausia, geras nuotaikas išlaikykit, juos kurstis be abejo gausybės sveikinimų, aš net neabejoju. Na, o mes dar kartelį norim palinkėti jums gražios šventės ir tūkstantį kartų tariam valio. Būkit pasveikintas.
2: Ačiū labai jums. Ačiū.

dainininkės Pilipaitė šiemet atšventė savo 55 metų sukaktį, na, pastaroji sutapo ir su buvimo scenoje jubiliejumi. Jau 40 metų Pilipaitė savo gerbėjams dovanoja kūrybos vaisius. Būdama 15, ji pradėjo muzikinę karjerą na, ir tuomet pradėjo dainuoti populiarioje pop muzikos grupėje Sekmadienis. O čia prisiminkime

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Sena Jurgos daina gražinusi mūsų pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį. Tiesa, DJ Giovanni pasistengė, jo kūrinys skambėtų šiuolaikiškai ir moderniai, prieš dvejus metus pristatė šios dainos atnaujintą versiją. Na dabar išties naujai dainai metas. Liepa Mondeikaitė sugrįžta su nauju kūriniu Niekada nebus gana. Tai bus rytojaus mūsų ryto muzikinė premjera. Liepos kūrinys Niekada nebus gana, dar viena nauja muzikinė istorija iš albumo Pradžia. Atlikėjos teigimu kūrinys pasakoja apie vieną stipriausių ir labiausiai jaudinančių gyvenimo etapų – įsimylėjimo pradžią. Pilna šios dainos versija jau rytoj anksti ryte galėsite išgirsti mūsų radio bangomis.

Donato Montvydo Artojų himnas primena mums apie po truputėlį atkeliaujantį savaitgalį. Jau rytoj penktadienis, su tuo jūs visus ir sveikinu. Nu, šį vakarą darbus jau baigiu. Rytoj vėl bendrausime relakso eteryje nuo 16 iki 20 valandos. O artimiausia laida jūsų laukia nuo pusės 7. Ryto programa geriausia diena. Palieku jūsų Jessica Shy kūriniu Tyliai pakuždėk ir tariu jums labą nakt.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk ir tu. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Relax FM.
2: Relax FM.

0: atkuria relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Pop kultūra, mylėk mane. Viktorija ir vitražas, mėlyna banga.

0: Kalbam apie kiną.
1: Animacinių filmukų per metus pasirodo tikrai nemažai ir dažniausiai juose pagrindinius vaidmenis atlieka kokie nors simpatiški arba mažiau simpatiški, bet labai geri gyvūnai. Ir kartais animacijos kūrėjams jau reikia pasukti galvą, koks tai galėtų būti gyvūnas ir norint būti originaliu, tas pasirinkimas po truputėlį siaurėja. Šį kartą pakalbėsime apie filmą, kuriame pirmoji smuiku groja simpatiškas surikata, egzotišku vardu Tafiti. Tai vokiečių animatorių darbas, kurio yra ir angliška versija. Dykuma daugeliu žmonių atrodo mirusi vieta, bet pažiūrėjus šį filmuką sužinome, kad joje netrūksta gyvybės ir nemažai sutvėrimų gali gyventi ir tokiomis ekstremaliomis sąlygomis. Pagrindinio veikėjo seneliui įgelia nuodinga gyvatė ir norint, kad jis pagytų ir išgyventų, reikia surasti mistišką mėlynąją gėlelę, kuri gydo visas ligas. Tam, kad ją surasti, reikia leistis į tolimą ir pavojingą kelionę, kurią vienam įveikti nėra jau taip paprasta. Gerai, kad atsiranda geranoriškų pakeleivių, kurie pradžioje gal kiek ir erzina, bet po truputėlį tampa gerais draugais. Šį filmuką galite pažiūrėti platformoje Apple TV Plus ir jo peržiūra leis praplėsti jūsų mažųjų akiratį ir supažindinti juos su gal kiek mažiau žinomais gyvūnais.

0: Kalbam apie kiną.
1: Airių aktorius Colinas Farrellas yra vienas geriausių ir sėkmingiausių savo kartos aktorių. Kine jis yra sukūręs daug įsimintinų vaidmenų, televizijoje jis taip pat nemažai darbuojasi ir čia jam taip pat labai gerai sekasi. Labai stiprų personažą jis sukūrė seriale Pingvinas, netoks sudėtingas, bet taip pat labai vykęs yra jo vaidmuo seriale Šuga. Čia jis vaidina keistoką privatų detektyvą, kurį galėtume pavadinti vintažiniu žmogumi. Nors serialas yra apie šiuos laikus, Džonas Šuga vairuoja prabangę 1966 metų korvetę. Jis dievina juodai baltą kiną, džiazo muziką ir nepaisant Los Andželo karščio, visuomet yra pasipuošęs klasikiniu kostiumu. Dar pamiršome paminėti, kad jis yra ateivis, kurio misiją Žemėje dar sunku suprasti. Jis tiesiog stebi žmonės, bando juos pažinti ir dar sunku pasakyti, kam jis tą informaciją panaudos. Bet privataus detektyvo darbas leidžia susipažinti su pačiomis įvairiausiamis žmonių pusėmis. Šį ganėtinai originalų serialą rodo Apple TV ir jis turėtų patikti tiems, kas nebejingi.